0: the mudhikeria ne kwenda kwa ngai twanginya twaumagara tusoke twanginya twarora tuvore na etagwa Pascal Meta kimagara mutambore kabindari gakarwemborega muno rwatukenyeria wega adina sare tigari tiga ndage kaidhano peke yake ndage kasia lala salama halo emwaro
1: magino anjiro
0: era
1: ndaga mukana mukono kuma kakwegore wakunyira wangu yuandaka yageka wero buranje isu aina ina hili nantawa na siru wakatundi leva njiri sibe vendisewe kumakamu ringamuiso mama njeni zamani kani maamurizo ili hapa vamona musari kambu perima
0: sawa sawa thank you we mwaro
2: alemi ebe anuwa yongeri ya hege ande gredia
0: sawa sawa
2: ya mmaunya kamu nava Meroka kujia na mkile ni nwa mbandi Mbili kutiko kili ya muna pale waka hili ya toko pale kiyo mena mutumia wato wa maleso Iwa onyango, dongo wa mazagiro, ngele na matelewa mwanda na makontakta Nima ukele toki kibaru wale
0: Sawa sawa, thank you niko maridika niya Utane kugumba amondo matangali, halo ye mwaro
3: Yowa kade
0: Iye kade
3: Urutalia diya sinjelo waenda angethiri minuwa munele muno nani ala kakwa muno marathimo muno nengai
0: niguo
3: mundo elisava nine mwelete kusema ni akole kwa kalinju wa makengi
0: umundi
3: neto kende ni anjala kumunene munene waku usuka kitongo wa kigumo na kalinju siwa makengi neto kende ni na alia mumo neto kende ni anjala
0: kabisa
3: mungu tiko kumenya neko mundi ngakari mkaini yako lazine
0: thank you kade
3: asante na zima mwono na family yako
0: thank you
3: asante
0: thank you mwono kade anaenga ini ya kuradime mwono uwe mwondo wa avata uke waru kade ya ugo uwo nuwadhiru ugo kama ngombe siyake tongole tuene manjiri nigeza hivyo te kumunengere ya eria asawa sawa uwe mwaro aha uwe mwaro
1: magino anjiru akere kakere dia mbele alimu onde andea sese majidika na nituradi safari agata ama na nituradi na mbele na kulivambia wambitu ni kondineta wetu reverendi Emma na reverendi Nance
0: niguo
1: amtoni ya rambu kenjoy ni wanika wapiri kamo wano wakarandi ili uyu wanjiro wa likombe uyu murezi wa ilato muisoe ya kristia no onde akitare maramu ke matinda mudanya mwagamagi tukona na rengi tondo ni vio za kasande utidwe murazi
0: wanawe taguo halo halo ala we mwaro halo haya no sione tuwa mba kutesa na kidogo ni mendaga tulekiri yetu ndu dinasare wa kuweko kinyalo emuaro
1: alo kare mi
0: ya
1: anime siya koye usija ya namukia wanjira fundi wangu waluna uwa kwee namukia namukia ndoro vya kora kire dira namukia mudiri wate ya namukia kari ukua kire jio na kari ukua erelua kabirosi na mwusha anje ni mele matinda mwumu sambo de wa ule mwaro
0: sawa sawa radhi mwa thank you mudhikiri ya mbetikiri ya tokinye vau ngusokiri ya ngadhusi ya mwanya ni undo wa kampani ya kumbega ya kuambiri ya madhari madhei kuminandagi kamero ngwedha tunaidhano lungi unagabega monodhi na sara ya tikiri ya sekondi nini mwono mwendo wa getongana ulikiti wikinya ni tondo wa ama temo madhi na sara tukiri ya kagioguo nitukutweka kuthi ambere kugwata nila nandunga tangai Reverend Anthony nigeza tuambiri ya wega itinari uri ambere edhi ino wa mwavangu wa gisokoro tukere kagiri ya wega mweri tarikini mirongo edha tunemwe mweri waga tano mwako angiri gini mirongo edhi na idhata tuambiri ya na angia eguru nienda tulikiri ya na angia eguru good morning
4: sira wonde wa ambagiri ya nanda tenembere ya zire ya ambiri ya ziri dhanya madhinja geru ande kwa ngimalie kanande nge magoke rua makena dhewa malie dhumweno etumagiro kwere idhiando madhoko maga niguwe maone gya kulea na gya kunyua tondo mundu avu tiendari ondo angee kandera natimadhe sira wonde wa ambagiri

0: Gatagatiga Kenya milioni dhano nginyege milioni yekomi ni marago mirone murimu wa mesiri ya gukubururiwe. Iyo ni kuona ni ateyote undu musero. Nisawa gukurota isawa mavinda mamune undu wa madena matigani tema muturire. Unge gwane takowe na dhina wa mesiri ya. Sariyo tedio kuenda gitari wa mirimu wa mesiri ya ni guotetheke. Ndumiriri ya noeko ni yogimu wa mesiri ya. Irete tokuwe ni kampuni ya Royal Media Services. Nitugwe siragia.
1: Mande koko mbukuri ya dhaburi, eganani ya kumina kenda mubari wa eganani ya idhano maturirika na gia tere. Kiyogi ya kuneta, elea emure kagira kure yangu dhira, no dheri wa njira yakwa. Hallelujah.

umudikereria mitanagira nani ya karemi magie jumabiri sionde kwa ambiria dhe ikumine mwasi ya kirako miliyadha inya mwangol wagi sukuro mutambore wagi mwaru FM avaneko wasanga hiko

0: umwe na kugana kiwagi yake kumana na ndunga tasi yake
1: umwe ndanyara choka mabukule nige ndari vikane mwondo mwinyereze ku mwondo mwishume mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwishano libie
2: na nevo nengie na kugate umwe kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye to vingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwikiriria jumaviri sunda kwa mbile madhari madha ikumine musia kirako bidigena inya tu

0: Tanika.
1: Vai marito makwa, beta uhinda wanja, kumetura ya kithegi. Ne mendata kamimeka wemu aru FM 93.1. Nenzi kagiririja agipindi kira kireta wani Karemi Magii ya kigoso. Kumadhamu wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kwa time, kira kireta wani mugenge. Nago tura tura na murimi waka muendia. Nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muredi mboya. Na ipindi nyenge nyenge, ngauga, we mwaro etore, ya kaneko, tuisi aliriti.
2: Wai marito mako mbeta kwa toni kuma bangwa, ni mudikiri waka memeka we mwaro, na mutongoli ya hithi woko masinani. Ni hafo ya tuzikagiri kwa memeka haka, ni kwa memeka evata. Ipindi yenge ya kuma za inya kudingi ya za mwanja, yeke ya murimi waka muendia. Ipindi gikingi ya kuma dha mwanja kuthinginya dha kende dha alia Karimagi. Tuina mbena kudikiri ipindi sionde tono ni ipindi mbega. Ito vesa kabinya dha alia alia alia mugenge dha alia alia anjagwa kivulia. Ipindi mbega muno na nitu dho magithia. Mundo hae na kathina hae na stress mundo ringi. Alone te kaundu kata ekega kana kaundu kega. Uwe mwa roe vata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku masinani guku maturari we mwaro ni ture
3: mbitagwa Lewis Macharia kumeturari ya Kidegi aka Goki wa Emburia Usani kana Kadres kana Wakamoto Junior na ni mendete show ile iretagwa ni Karemi Magii ya kumathamu kwanja nginyagia thaa kenda ya kithagi ya kigoso tukena uga we mwaro FM ni radio zingine ni photocopy we mwaro FM 93.1 gaka niko
1: mbitagwa mwaro Mboiboi kumavangwa, nimeendete kamemeka awi mwaro FM 93.1 Asa kipindi kila kireta wani Karemi Magii, kia kumadhamu wanja, nginyala akenda, kigoso Asoka ngenda kipindi kia Saturday, usokia mukaro kila kireta wani wanja the second Maina ilikana Benson, waka niko
4: Ego tiyo ndo tanganja, mudhikireli ya gaka niko kamemegeto Ka awi mwaro, waka negeto agagwisi ya ratakara tuwaru magirwa na nwati itina mbele na gusokiri nge inga adhonundu avato kenyetie na gijama vindari tamama tukiri kagiri ya mweri waga tano tarikito ni mirongwe dhato ne mwene tulera nga iniwega adhoizimu dhikiriria wakure kundi ura ndhikiriria kufitukiri dhimisi ya 93.1 Karemi Magii nilioli tuwale yakwa Magii ni muavireme vya makene ngai na ndhye teguru na njira ya wete kio nilera sokiri nge inga adhomuno ni undu wagu yetikira kundua matigari make Watama kiria mudhenya wa mundhe nge menyaga wega ni nge marendete kuona nge menyaga wega mudhikiria mocharete kwa wewe suru wanagijigia wonde siya thivitari tembe suru wanagijigia njera tegwe suru nuatene kuvetu kira wendo na ndasia muadhani ili ikura wege seruvua wakira oko kuhuwa kakura mudhikiria nuatu kwa kuma gitandari gia kuwa kinyanga maguru makunde na wabota kukinyo kia ekinyo lemwe ekinyo maire watu kwa kudhiambele kukonjo ranjera siya kune siya konjo ka waruta kiugo kanyuarega kuneke ya uma wena getomikega nugia gusokeri yanga ingado out ia mudhikiria na wukonja ando ne maratweka kuthinika no makithinikaga maina gitumigia gucokeria ngai ngatho umuthe ni muthenya wa Sunday muthikireria na tukoragwa tukiambiria wega bugo mutamure mathari mama na gukora tukigwatana na ndunga ta ngai iria ngai atuevokerete muthenya wa munthe no muthe muthikiria tu na ndunga ta ngai Reverend Anthony nokwenda guturikania uvoro wegie crusade ye vando na koguo tigatuke tu abututongoria kiugo ri kigima ni tondu ke ya ivoi muthikiria ke ya ivoi no gutukwa gututwarithia bau vengi koguo thai no muthikiria mbitikiria tutuke ya kuthokia andunga ta ya ngai Reverend Anthony Kavindari Gakam aha hello
5: Karemi
4: ndunga ta ya mwathani ni atia
5: Niendie bunjo
4: How are you this morning?
5: Me good and you?
4: I'm good.
5: Wow.
4: Eranga ine wega.
5: Ah, thank you.
4: Nundo warire.
5: Mhm.
4: Ngiokora ni turamamirio tukucio thirite na kuona kiambiriria kingi.
5: Tegu ate.
4: Mbuga kwena gitumi kiega nugia gucokeria ngai ngatho.
5: Wow, mbuga.
4: Niyo mateguo.
5: Nego akonji nyago konjira njira njira njira kona amba kukonjira ugu na wanira kujuka
4: Mundo wakina mkakasi ya kasi ya mwerikeru tarawira
5: Angatuhi nga yosyo
4: Usyo ni nga ii
5: Watu na itemi shiona siya kumushokeri ya ngazo
4: Eee
5: Anga wa sirena akena mwona kukwegwa
4: Yes
5: Na nga uga nga ii akuradhima na wikewega
4: Amen
5: Gwera kwa my brother wakaka wira kura wa kikosi wa wira tivi
4: iii
5: ati wirozio alutaka ndarutaka nundu wa musara
4: neoma
5: alutaka isa worship to God.
4: Oh yes
5: nariu wira weo kare niye na kuruma angiri ya matukuma utuwe karamia nawe
4: eee
5: nundu indari
4: neoma
5: nura alutaka wirozio isa worship to God.
4: Oh yes.
5: And I can tell you the impact that you are causing in the local ground.
4: Mm.
5: Oh my, oh my, oh my, it is great.
4: Wow.
5: Igoro ni ati vye kundugu takwa kamisa vale kevimu.
4: Ehe.
5: Mira ave tu kete vute na ndunga te andayi takwa lavandaru friend.
4: Ah, wow.
5: Kwa mutumi ya wita kwa Esther. Nene muduru wake baba Kevin na mama Kevin.
4: Ehe.
5: Nikuwa kwa tu negongo na lega mnongo unandu kari miandu maa kena na maandu mangevi andu wengi munu wana vau
4: eee
5: na mundu wakura wawe mwenyonde
4: ate ate ya
5: aa ngila hundi ya dunia kwenyondu dize na mundu renga ina hali ate ya
4: ngayi ndu tiga ngayi ngayi ya liye vai
5: tiga ngayi ya ni wanani ama vunja kiri ya kiwa kia ke mugambu waka ili
4: eee
5: angala mugambu waka ili nongo kinyire
4: neo ma
5: ngayi ni hali ya
4: neguo
5: na wakia jene mutumi ya watu kwa mkura yewe umu kiko wa uganu wa FEK
4: ee
5: nga kukeli ya limo geli ye
4: wow
5: matira kwa mara ya tigira
4: matira ya tigira
5: ayi kate mwe ya ne mudiru
4: mara ugate ya
5: yoni ya siyala ugana kama vena angoy
4: mwondo mwoke lele mwondo mwoke na mwemele andato
5: wajiguma na mweme
4: leo mbaa
5: nakuwa kuhula kuhuluko takwa kiriji ye kwenye na mwudumye toka kaunda
4: kaunda kum kaunda ni mwke mwise mwono wa hii
5: kaunda lambile nkala mwke vya na mwke vya ake wisa kafale yale nina na vangile ake
4: ndoka afeto kere na barabarari yale
5: kwa natika ambe yu ndivau tulamba tulamba vaka na mwati tulamba vita kwa wake
4: eee
5: alo kevi yu mwono
4: na kezeka mwono
5: na mutumi ya rambi yata kwa kanini wa FK mwena wana vau uwa keri
4: wow
5: na ambe la nge alia nga uwa oh my
4: ehe oh my
5: oh my
4: ehe
5: kare ni yandu miyake nu
4: ivai
5: na wika ni yandu miyake nu kini kiokira adimo
4: kavago kena
5: na kutu mbatira yandu miyake nu kini kiokira adimo
4: neoma
5: azo isi kamemeka wimono wakura tawai kira adimo kuyandu enge enge
4: mmm
5: niure ya wanda tutangi gani ya zimuri kana mesenjire
4: neguo
5: but I can tell you gaino ravu tia na majira nene mno mno mno
4: amen
5: kwa tukena kurusedi vare kiriji kia manyata kumeso
4: ee
5: nanganyia kure toge kama ondo manene
4: yes
5: naturali kiri yo mundi
4: aa
5: yu omonde niandiri ya varo nyenjeng nyegeva avita
4: yes
5: jiva uki pougua kanila hato wa brodi ya slavu wa vuba kufi na kanila wa furungo shpor pougua kia manyata toko watu ina ibanda vumi nyaga wa mwanja na anugu lakenda tukuna dekorekiri ya kuruse ni vau kiliji
4: niguo
5: karimi kire magia tokia the mountain uziritani nyaso kile kuwele waneki nitu muno kundukua mbea ndo maraki na tabuluma na huko
4: eee
5: nono nenga yu aso kanilirie kile matiu gitae na dini gitae na rika gitae na yani gitie na nginye janje na kini ya tumia kani kia vilikani kia ni kia ando onde ni kasinda wa mkristo
4: yes
5: na ni tariki kumina inye sande ya kaili ni votu sema na javara runyenje
4: eee
5: tent meeting na chenji maina siya kandia kwa hiliyengora kwa nekura runyenje
4: eee ni siyo mbe
5: eee ni naramisi toa kwa kevara kipuga
4: eee
5: yuna njumatano nyo nyeringi takwa luto kugani ya kondugu ita wadha

0: na ndunga tangeta kwa apostol jen jilo wakura kia mriyoki
1: ee
0: na umana mbele zendi ya tigire ngezi siyao
1: yes
0: na we muradime niyo ndo karimi wewe hundi kwa we muradime niyo sindi yu gira gia
1: eni
0: na niye bala jaku mangorori
1: mm
0: niye mbe ndaka onda rota tuvo eh
1: ni oma
0: tutonye jiwa liki angai
1: yes
0: niyo ndo ngai ya na mugambora na kwa li nando wake mwenye uo mundi kwa uo tika tuvo eh mutora mungu wa nato kushakari ya ngazo bini wali tole angetu kristo kia kukio mundi ngai nyo doa kutuba vinya kutuba mizevo ngai kutuba mudanya mwega mudanya wena kralimo kia kushakari ya ngazo toke liku ya kiko ya kumwadani urete kila vavagi kinyina mudikiri wa vale ali ngai alia maindi alia mauri tole vinyo njavwa ngai uro mao kire ya kumeto kira kiko ya ku alia alu uro leke muwadani kumavoya kia kukio mundi leto ndo kiko ya kumwadani kikuya wovonya na ya kuya mwoyo netuari ya kuhitiru wa kuya ndo leonda na njirari alia maradi ya kuru na gundu ngai mwanda nyo roma kitira na roma menye rabi nyo wali tolea njeso kristo thank you baba bito ndo mwambuwa kunu kweweka na njira ya kwereka na kero wa mudaru ngai nyo tuguri ya chigo vya kuna njira ya ndari nyo wali tolea njeso kristo toa voya na toa shoki ya ngazo amen amen mwazikire liyari ngini na ukevia nyo wali tolea njeso kristo kira kuhizi kia mundi nye beta wongu wegwa verdantoni njagi emos kumakura wa nyeja bandreta wote yang na tufunja jena kanila siya glorious love church na tukura kwa bando tu na kilimakiu wegwa tukere hili ya kia the mountain with the return kile keto wane tenga hii angi kama ondo manene nireba tunita nye tu vrolo wa kigo kia nga hii kigo kia nga hii akura tole tole hili ya na kia nga kura kufint nile tekia kila kukio mundi nga hii nga kwa jena njira ya kwereka na niya kukira aliakita matiyo ma kukira niyo niyo kuchiwa lito liake tiga ito kwa mezei niwa korindo wakaili mura ngo waga tano kamo valiga ikumi na inyanya second Corinthians chapter number 5 verse number 18 mandi kumara uwa kiri maundu mama monde neki tuweninga hii ulia watu hivyo nilie nake kemwene nanjira ya kristo na agetuva uwira wakwe hivyo na ya andu nake dumele yetu ni yake nanjira ya kristo gai niwe hivyo na ya andu onze gai datara mezi ya mao na niyato vete dumiri ya kwe wivania andu ake mirenda kwa ya uvoro wa reconciliation uvoro wa kwe wivania uvoro wa kunipidania kibari kila uwa kasi ya upatanisho oh my good lord yani uvoro wa kunipidania andu na angaile nji uvoro wa kunyitithania andu kwegwithania andu na ngaire ingi mandiko matwira ati mwathani nurikitie gutwivokera wira wa kunyitithania andu nake wa kwegwithania andu nake verse number 18 irarire uvoro wa wira wa kunyitithania verse number 19 ikaririria mwathani nutwivokerete ndumiriri ya kunyitithania ya kuwithania andu na kale nji kwa kumo dikiri wa vali ori nwa mende kuemphasize kuemphasize uvoro wa kuwithania wera wa kuwithania na uvoro wa domeriri the message of reconciliation those are two powerful statement ili ya tuwe vokere tuwe tuwe area avonoku tuwe area tuwe dungata sianga hii tuwe yadha wera na actually mudanya wa mundi ningola tuli na imbanda isho igiri wakora ngukoro nere korero nyenje ningukoro nere kundi alia uvoro wa kunyitithania andu na wanakone ake pogwa nwangu ziku madhanita kanidhari kwa alia uvoro wa kunyitithania andu the message of reconciliation na ndire kiko kikirambo kagirira nire gwire vinya wangai na nosa message ino na wadi munene muno na nauga message ino kinegwa na pege tukar

0: nekira ko geki kio mundi nitondo ndebya ngai araririe araukire na kinona pana ngomano wa mbea andu wakwa ngomano wa ndunya andu wakwa ni wa mathenia watone njwane komie komi yugaga ati aukaga kwea aukaga kwananga na aukaga kuraga no Kristo na yake na auka kina uatia na nye ni raukire nigenda magie novo wa muoyo na maugie kona and so ingeri yango marato nila kataka tiri kangwa tenero ya ngai na mundu mundu ule ngai aumbete hizi keno yake mundu ule ngai aumbete na mudiano wake mundu ule ngai ambaralese kukira umbi wake guonze ate utike nukingiri yake na gia ngai aro ya umbi wake guonze watiga mundu ake muevo kira maundu make muonze kuma kue mundu akiamba kuzenguti gamini kuma weke akiamba kuzenguti ya muraika agishoka aniekira mundu bau akina ugate uyu nikio kuruga mirira uyu nike okumanage maundu makwa monde yani ngai yake kokera mundu maundu make monde nundu amumbire na mubiano wake no shaitani ni ra okay na yato nyagataga tiri yati ndukania ngai na kiria endete ngai na kiria atugiritie ngai na kiria augete this is my favorite above all the creation yani ngori aombi wako guonde mundu ni kenenda muno ngibe genda ndia kaora ya thini wa thaburi nyanya kaori ya thini mundu ni keke mundu ni keke aki umwevo kerete maundu monde uka muambara vya njine yego kira araika uka umwevo kera umpu wa kumwe kwanda undia ligaraga duata nireno ya mundu na angai miriku nori liango mara aori ilie alao kia kena tonya kataka tena ama tijidu kania na kenda ili wa kena uya tirini kupeto kila paulo wageto wande kila zainu wa korindo ijiri kamu wa korindo wa kairi mwango wa tana vuto wadho ma 18 njena 19 wakwa kena uga atiriri atiriunga inu urao kile na atuevo kila ato vawira wakwe guithani ya mundu wakwe nitithani ya mundu na akerengi kupeto kila Jesu Kristo aso katuevo kila ndomerevi the message of reconciliation and so today I am standing in the gap nunga meta kanyari kakwe na dikeri wa valiari uole kwa vire nore wiki kete still there is hope mande kumana ugire kwe na kiri giriro kia mutewa na watemua kwe na kiri giriro nundu mwoku mundu karengi no munde ni novoro wakwe na mudikeri wa kureari ati nye kwandu milwa nenga imo danya wo munde boke mbele mundu atiriri kwe novoro wako nyiti za nua nundu nero is not lost gomanu wako wareki oriale kile ngomanu wakoro ya alako lingile wagwaze no shokeri ya ngainga adonda na kurutanja alako lingile wababule inge na noo kila beinu wale tolea Jesu Kristo mande kumana ugele mundu mzingu noo wesha kama itamugwanja noo ngai akamo kile liya renge and so today nare liya mundu odile to nevinya aivandu nare liya mundu olewa netakwa mundu make mundu mema varaganu netakwa kile giroge ake yege chini mzia nare liya mundu olewa arondetu nema ondo na kujoro kenua nema ondo angeli yako sabia yu merela da angeli yona angeli yako papata papata yanyo angeli yako mutabutio uo wewe njira kata murangu waku mila weko nongo kie kondo ongi yona kite mila watu mwela nena ndo mwela yaku ate muanda ni nora tuwe vokere uwela wako nyitila niya ando ake na kerenge wako shoka niliya ando ake na kerenge wako nyitila niya ando ake na kiravi mokia olenge wako nyitila niya ando ake na destiny siyao renge wako nyitithania ando ake na iloto siyao renge kiria waro teteke wavo uria wete we wavo kione kiki wewe wone teke wavo my brother my sister dunga tayanga hii mwagambosho wewe tekeone kiki wone teke wana kio piki ziru ke wavo no munde tunere wambarie ugoro wako kunyitithania zine wale tolea Jesu Kristo nirewe tumbarie ugoro wako kunyitithania to reconcile men and women kwenye itidania guri na tumia alema wango mano matikilo kanetie mande komambe lake nikone la verwe wira wako nye itidania ando wanga ina anga ilingi nikone la vokerwe ndomereli nikone la verwe message ya kwenye itidania ando na anga ilingi kwenye tokela Jesu Kristo and so today nila roga makanya rekamo lejeri na kwenye la rivia kira kionze kira tumete we na kira anga ilingi ya kovete we na kire wonete we na kire wegwete we na kire warutereta wira kire kionde kiarugamire gatagate ku baragania maondo mau na gukwania ndonge kinyita omonde ni legwe kwena maguta manga hi na nemongo kurangira kire ya kurero nyenge nemongo kurangira kire ya kurage pungwa nemongo kurangira kire ya nginya kura kisheda muze nyawo omonde na makadida meto kure kuonde mari eno ni on tongere ditu kwa twena yo kunyitilania andro anga hi na kire anga hi hawete ni kiao woshoka nere li andro anga hi kwe wila ni andro na anga hi renge metondo kuyo ni uwe la turevo kerwe zaine wale tole anjeso kristo no muze nire uwa ati wavane mundu wale wanakoro wege tantari wanakoro wege umburu wage te wanakoro wege tini wanakoro wale rio vingi retu wenja wanakoro diete rwendo tuko nandwe mkiju koreo diete nundu wami noga eria wena yo wanakoro wa urere we muru waru urambe kwa wege tantari kia vizitari urambe kwa wege tere utange mutako yose na ine ya maeva umevari urambe kwa utange mutakuma ge tantari omonde lienda kurekeleria vinya wangai wawo kunyitiza nye novonio waku wawo kwe wivania novonio waku nyondo wa Jesu Kristo. I am reaching this messenger with the power and authority nige endazi nya wanga yowe kurokire wavo uori yowo kirie isho mbarusia kusia mukire vinya magoro maku mamukire vinya vinya wale tolea Jesu Kristo eyo spinal cord niya mukire vinya nondo nila kwenye tila nya novoro wavo niyo waku netondo kuzitu kira metonda ya Jesu Kristo wewe mufaru wewa wete wavo no kata na shaitani yake kuzeni ya ne wangu ire wewe nda piruwe wewe watu ikire ndonge shoka kwa kurengi wewe wazi kieno kiko ndeka mwishie waku ogeaka yani ngayati mukire ya from zero na kemu ambararia ukiri ya mayo ukiri ya megonda ukiri ya manyomba no wai kuanja here he the message of today na odikiri ya chigo kia ngrimo za nyawo homonde there is a message of hope there is a message of reconciliation yani kuna ujumbe wa upatanisho ati ngayinya ngo kunyitilania na kiwere to tigiaku ngayinya ngo kunyitilania rengi no showere to mutinge to anake no showere to mutinge wizania ngayinya ngo kunyitilania rengi na shia na shiaku ni ondo wa Jesu Kristo ngayinya ngo kunyitilania rengi na your destiny Europa and your destiny Connecticut and your destiny assistance zaine wale tole ya Jesu Kristo ngayinya ngo kunyitilania rengi na ofisi yaku ngayinya kulini steta yani nyago wo shoke wera lio shio we orali grenji wako tena getumi wala vutirwe niondo wako koko meno tuna kuigirirwa nilegwa ngwere gainya wo shoke ya enge nilegwa tu ngwere uvoro upata niso ati gainya wo shoke ya vare vare vare kurenye wale tole ya Jesu Kristo. I know you have many competitors, I know you have a lot of boys, I mean a lot of guys alia malako vingire vya doa tonye but here he the word of God today mula angoshura vingire tuwe na waka wakwela nyoko vimboka zine wale tolea Jesu Kristo ashoma kwa kondaka gara maratazi maku manjaya atenya na makina auto makina kira makina voli ya zimbo here he the word of God umonde nila liyogoro wa upata nisho zine yara konyitiza nye na ole nje zine yara konyitiza nye na destiny ya kule nje alia mara wata nile muema ole wenge wa Kenya mwene bakare ya Kenya jaya Kenya na ne makirire every process that you've been processing maondo mwene mwende ya rapa kwa wetu wali jena mwa kibire vandu na magete la tako mata meneitua yani uweke la tako wakirwa na njerege tura today I came to call back whatever was there whatever was meant for you zine wale tolea Jesu Kristo nilanda kwa liya na ngwele ya kirele wava uore muzikirelia kwe na angayo nitila na yalege na njine kwa alambiri ya zainu wama ande kumungutuwa goma zainu wa 2 Corinthians 5:18-19 ate nengu veta wera wako nitila nyandu wako ewila nyandu na nyereje kuzeto kira Jesu Kristo na angapezo kira ndo meredi yako nitila nyandu apwa na nyereje and so I am standing nyene laro gama kanyari kawiro renda yaranzere na nyereje messenger renda yaranzere ate nina kwevo kira wera na nina kwevo kira ndo meredi obonde zainu wale tole ya Jesu wa mundu razi keri wa vayari na arauga na maundu makene mavaraganu na arauga na maundu makene maziru na arauga ya kere giro ya kene kithiru umonde ni nandome liya kukwela kerele ule mga mbora vikeri ya wa bari hore ngai ne na zaka wago kunyitiranya na terenge yago kunyitiranya na mando mare akora bimere terenge deine wale tole an Jesu Kristo ngai ucho atumire mondo gwetwa Jakubu mara shemania na mbrada ya kesau igere mati ya nile akemari konsela Jakubu esiraya kwenda guoya na esiraya murwanyina ne kumuraga but God had prepared the way ngai ucho athondekete maundo mako nyikiranye Jakubu na mbrada ya kerenge oshene charambera oboro reconciliation oshene charambera atirire nengo nyibere rando wako atire akenengwe tikira leo manyikiranye nani elege ndi ashono kakometa ando wako na matira ashono kakometa baba zeine wale tole Jesu Kristo aitranie kumine mweka mwagalige kumine izaza tu mande kumala uvili atena kenga hii ndara ashono kako tueta ando wake ndara ashono kako tueta ando wake mwondo wanga hindi kila liya mwole ole nera mege nera aliria nduga kasi anga hii umwondi hivile reto ne uge hika hivile rone vinya ila alia taranuwa iku vye koroga makigongona leo mwode nitondo nobody is for you kia magetie mwana waku mwuri yoshi watanina dae mwana waku sea person dae mwana waku andu waka nila matie mwana waku but here he is the word of God today that there is messenger of reconciliation sina oke ya chere kire ro kia nunga taya angai goro ya mwondo angai ya vile reto ne vinya ya regu danjima nengi ya regu apana wako wali ya vimone ya vile ngai ya ratomando pavoli ya vimore u negenda wewe kiri wakeke ate ngai nyara kurikonzile zeine wale tole ya Jesu Kristo nirenda kumoya kila kwa mbiki kio mwze ikulone ya ndomere liyeno negenda kinyere mwondo wabali ali katika jina la Yesu Kristo adama ato vikiri ya maenza ya Kenya adama ato vikiri ya mae Kenya adama ato vikiri ya maenze adama ato vikiri ya maendu mare adama ato vikiri ya watayena mwondo mange konjo lanjara makinire watayena mwondo mange yunga mbunga ya teke watayena mwondo mange vingo ya medho makona berebu wana mwena weni watie mwondo onge gari yoro uwa ala waka wotevia I have a message for you niyane kwevo kero nirevo kero kwevo kira mandiko mama ake wera wako nyitila nyan wera wako iwiza niyando na ngai renge na nevo kerwa ndomere liyeno ya kwe wiza niyando na ngai ando wa ngai kume wiza niyarenge zeine wale tole ya Jesu Kristo nirengu wange tezi wa mbo hara mwondo mwode nyawa mwondo wa valiore uonge kuro wa kuwe na renge ya ku mekuwe liya no menyike na mwepe kekwe na vinya wa ngai uoka kwe mtolera waku uoka zeine wa wera waku zeine wale tole ya Jesu Kristo onge kwa weba mwe na fomu chef kana maratazi maku ma applications kule otome tewera I'm telling you today umoze pena zinya wago kwenye itilania wabale ole na kiyama kiri olenda zine wale tole ya Jesu Kristo nare cheko mwaya mwaya mama diete bale ro nyege kuma za ida tungi ya za ida nanu bine ngoro neba na kuma za diete je po wote ya kiri nige enda message yeno ikuro ya ikindiroa and we are going to anoint people today for reconciliation upatanisha watu na testne zao na Mungu wao katika jina la Yesu Kristo voro yano ukoro kezi na mbele kore kia mrioki no voro yano ukoro kezi na mbele kore kavuru reine wale tole ya Jesu turale kereli ya maguta mako nyitila nyando wangai na destiny siyao kuma nyitilanya na iroto siyao kuma nyitilanya na kere giriro kuma nyitilanya na ngai wa orenge zeine wale tole ya Jesu Kristo allow me to pray this morning and I know the power of God vinya wanga ina wega wanga hii nwe kuruka zeine wanyo mpeo na maando mada watanago tagwe kano kuambia kumeka na chimi ya keke tulambre vya kia kuma roshio mwevi yoyo tulambre vya kuma roshio uyo nukuroyo wake razimo kenene neto ndo grace ya koko nyiti dania na kire kio onda January ya kuimile February ya kuimile March ya kuimile April ya kuima meye na razilo mwode ya kuima I'm telling you as a prophet of God that the month of June yoke na zinya wago kwenye itilania na maondo maumonde kura torete wele girelete niondo wago shiwanga hii tia itovoe zine wato ya Jesu Kristo mwada ni ninago shokeria ngado ninago kumye ninago ambaralia ngai ninago toba weroyo nago tozo kera weroyo wako nyitilania ndo apoe guidañando na wele njengai watuwe bokera ntomele yeno baba etaya ya kushadereja watuwe bokera chihome ya kukai na jere ya kushadereja baba mwada nile tuanivya teakoleke chiyo monde ngai nena njiva mbele ya kumotora muoyo na tondo ngai nebeze na wetanewe kushaka ngai na newe kaga niondo wanda shia kuna niondo wago wa shuwa murungu Yesu Kristo na kwa ila atereleja uva kiyo mwende na njere ya kwe njivya ngai niyo nduwa mwikire liyo lewa vikire liyo bonde mwaza ni wete kire hegu vinya wakwe kuloke na njere ya mwanya mwende ndo njikila ni anduwa kurenge na kire yerero my lord and my father ni wala ugiri atire hegu wakiyo yaku ake toriga nione maandumane ya makoro toriga nione maandumane ya mazeto kete netondo nyole kando henge mwisharo na kwa ila vinya wakwe kondo mwisharo ngai vinya wakwe kinyaneri ya baba vinya wakwe yashirandwa ya lenge mwanza niwe koroke ndiwe wale tore ya Yesu pendo mambe kwa menyo mbale shiao ama mambe kwa maengalire shiao ama mambe kwa Jehova maewerale wao ama mambe kwa Jehova mwanza ni mavie tena njira mwanza ni nale kila ya kwenye kina vina wakeo vene wale tore ya kumuwanza ni wete kila kwenye kila ni andwa ya mete shia Jehova na kila ni moke yao wete kila kumanyi kila ni ya na ndesi ne shiao wete kila kumanyi kila ni ya na iloto na shone kishi yao ema kwevo kere kuma kia mbereja na wale Jehova ngai kere kere nire kere ya mwete na mezo mao ye kurasa Jehova na wale ukema kuverie vene wale tore ya Yesu neno vora kira kira nitetwe neno vori vya kira kira yetu abarasa nena vimbora kira kira vingiretwe karika jina la Yesu Kristo ene penda ya maana apraye Jehova ngai mwaza nina ne vingiretwe na ya Jehova nere kere nwe nena ama nitila nye na tenda siyao nena ama nitila nye na appointment siyao nena ama nitila nye Jehova oh mighty father na invitation ili ama rete tuenja ya Kenya vene wale tole ya Yesu Kristo nena ama nitila nye ngai na indo siyao ili ya vingire toka vinda karasa pia siyao ili ama rete lere vairo siyao ili ya tarone kaya masira mao Jehova na vyo tole ya vene wale tole ya Yesu I'm speaking now reconciliation na vya konyitila nuhua, nari ya Jehova kwe guiza nuhua, zeine wale tole ya Yesu Kristo, ayama umile kwao, menda tira wapena getomi Jehova nena mashokiale inge kwao ayaru waru nari yovonio ayama tako menyeta nari yovono kio, zeine wale tole ya Yesu Kristo, ayama tira vingere vila renge baba, nena vendukie tuliyanduma lataka tere kao, na shia mashiao, na vendukie tuliyanduma lataka tere kao nawe, Jehova ete kila rue tuliyoveri, remare, mwadenya wa mwondele tuwa lazima ilongona shio den Jehova kore andu gata siya kujieta korona manakomita magongona ngai makaniza maonda ale ama andu mago shamania ne shamania andare na yanja baba kika roa wako nyitila ni andu na destiny shiao no avonio wao no avono kio wao maguta mwende mwonete ya ilongona veine wale tole ya Yesu Kristo na nige ato wano makovie Jehova matika shonke mazano uguo rengi nyo ndo wenga iwa mwanao tuwala lima wetambo no yawe mwaro ngai veine wale tole ya Yesu Kristo utiawe la woko Jehova ngai wano atora wego roli yao wako waku wakiradi mwana wega waku Jehova okoro wego roli yao veine wale tole ya Yesu mabata na mawa shama ni ya namo hirikana vroli yo wato wa Kenya hirikana mashukuru meto Jehova ngai kabindaregaka kwe na njuma kabindaregaka muwaza ni kwe na kerero kabindaregaka muwaza ni kwe na kieva nari yogiteri waku Jehova nari ya rozimbo ruwa dakame ya Yesu egitere shana shieto ili asie mashukuru le baba ili ya ilagi keno kaga even the borders they know wale tole ya Yesu Kristo gomandwe na kanya gako nyalira vorori yoyo they know wale tole ya Yesu mwaza ni kiriomete netu wa kiruma they know vorori wa Kenya they know wale ya lea Kenya na they know wale Kenya pao wa tere baba maro omonda mame giro yonze ili evangile to kongo ma mago tonye vrori yo wa Kenya netu wa maruma na tuwa rumare ya mavangete zeine wale tole ya Yesu Kristo netu wa radima mwada ni keo radimeza zeine wa vrori yoyu na netu wa togeri ya kereo togere kie ni ondo ogo shu wale tole yaku netu wa lagana na merimu ya misini gai no ondo neora atuwe ya toto rata na merimu ya misini netu wa miraga zeine wa vrori yo wa Kenya zeine wale tole ya Yesu tuwa liyara liyato ne radime tuwa liyara liyato tere kato na rozi merimo ro kongiro wa kenya tero toratara merimo mai ma kenya tema toratara merimo idio sia kenya tere toratara merimo peri wa kenya toratara morimo buraka na dio wa mori kana zata kana matu netwa makanya matia toratara morimo twari ya keradimo thaini wa bururi o wetu wa kenya thaini wa leto ria jesu twari ya keradimo na tukingeru meka taburori na takanila waku ngai thaini wa leto ria ngai ethe ngai moriu na ngai ro mutheru twoboya na twacokia ngatho amen and amen and amen mubikire iya namba yakwa ya thimu ni
1: Amen, amen, amen. Thank you, Mono, Reverend Anthony.
0: Yes.
1: Message yo watu ambiria na yo kira kwa kia mudanyo wa mundi ya konyita nidhuwa na kiri ya gigi yetu ni message mbega mono.
0: Amen.
1: Na ye very time letondo ni kwa tuwari kiri ya mweri waga tano.
0: I tell you.
1: Tukeka kira rumu mweri waga tanda to ni evokani to kwenye itira kiri ya gigi yetu.
0: Arawa so mwadani.
1: Amen. Rune uoso kiri ya ngado siya mwanya ni nduwa ngia go spare your time.
0: Yes.
1: Naruo kithi nyombari ya ngai kuthie kunyitanira na shirika a Glorious Love makethie muno
0: muno muno
1: ngai athie na mbere na kumutongori na nginya gukongerera wisdom ya kuthie na mbere na kuruta wira wake.
0: Amen,
1: amen, amen, amen.
0: I receive that God bless you so much.
1: Yes.
0: No tidawo mukani bamara nyomba yaku na leonge gutungana nao
1: niguo
0: makona nambe gukena
1: uguo riu teguo
0: na mambi ya kwa kakuta na
1: jitani gukena
0: gukena
1: une kurathiro maundu maru
0: na mati ya kutiri uguo
1: uguo liu amen
0: we muradime nengai
1: amen amen
0: bless you
1: bless you tu asanti sana thank you thank you mudhikiri ya usio ni Reverend Anthony akiwa kama mutambori na watu kwa kutuambiri ya wega muno muno muno na kiwa kia muadhani ya tukenyelega madha metu maukura tukenyitanewega na mwendo wa gitonga dhini wa movoro metu na njira ndikiru movoro metu ma dha emwe na rungio na gaya tigiri ya wega ndagika igiri peke yake tia tuambe tuwe dhaga dhage ni githa tuwe bariri yego sama ni na mvungi usienge wa ndagika alisi usienge kogo omudhikiri ya nduga tukwa kuthivara sana mutambo wa wimuaro na nduga tuweke wa ukura vio vio na wasiwasi kana kwa gaga angweraga vendria tu in the presence of God maandiko magwa in the presence of God there is fullness of joy atikarega tere karatu na ngai gukura kwa kwena gikeno kenge mono mono mono kogo mudhikiri ya kareme amagi nilioritore ya kwa thank you mono nitondogo wetikira gusagura mutambo ya mvotani wakamekawe mwaro idhi medesia 93.1 ruti atuwetere Pastor Ben Vundi atuweka wagwe kinya akinya nitukutuweka agwosera kumabautu wale kariri ya na Reverend Anthony Amos mudhikiri ya good morning the mwariu ya tigari ya ndagike mwe
2: Bidire mbau yona gaire zienge tangoroku Bidine nyamu ya kithaka angoroku muno Nalirea yekulia ye mwavava muenge ondoto magai timbo nendea Inge ona ambiti zienge yikeva wavanera andia yamba ya kulireke ona ingoroku tondo ya ndaga kulia yoka Tene mundu ale ange ambia kunyava na kunyarara andu ale enge tondo negetonga kiando no Era kwase njie kanako ono tonwa tondo temade Bidire mbau yona gaire zienge tangoroku

Getuli yake umudikiriria Mitana gira nani ya karimi magie Jumabiri sionde kwa ambiri ya dhai kumine mwasi ya kirako Miliyadha inya Mwangol wagi sukuro Mutambore wagi mwaru FM Avaneko

0: umwe na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umwe ndengera choka mabukule nige ndari vikane mwondo mwinyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano ligie
2: na nevone ngie na kugate umwe kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye to vingu ke medho tuone waharo
3: amen
0: tugi ndundu mwikiria jumavili siunde kwa mbire madhari madha ikumine musia kilaoko gidigitha inya tutu

0: ngetago wa musangi kuma runyenje bikagiriria rendia we mwaro chuwe ya murimu akamwendia na no ambugire we mwaro weture imirika ngagiria muno ria ni rari wako ibakarangi ni thagira ni mbikiri ni kiri taba unga kwa ni rari kangiria ngachanga mukia ngato maundu ku utheri ni kwa murimu akamwendia no ambugire ni we mwaro weture
1: ni ngetago wa vundi kuma runyenje ngwanagira stage ya runyenje na nduvi na ni ngikagiria show ya mugenge muno meno kwa time ni kuna njezi yetu ya nduvi koko tukoro tuwevo muno mugenge na tuve tuka na njezi ya muka tukoro tuwe mugenge rena hii muno tuweva ma njero mumbere vau stage ya njero mumbere ya nduvi kono tukikagiria mugenge tuli ni tukenagia muno na ni njigo yu mwa wethi na mbele utora na echanga mkire ando wao muno ini wagwa
2: we Mwaro FM Gakaniko Mwaro FM.
3: Mari soma kani ndoni vitonga. Ni ndika kiri mwaro ni rinyenge. Ni rinyenge stage. Kuna muenda, kuna riwa, kuna pati, patriki, kuna gasura. Njua naga embu kwa nene. Ma embu kudie tuka. Na nenge na jani mwengi. Ni kuteza ya mwono tondo ni mbele la wata murigo. Na ngiri kwa kwa we mwaro. Kisiri na murigo kwa netawakwa. Iye mwaro ni kutuweza iyo na maundu tamayi na mwaro eture
4: na mbeta kwa hane timodhani duka kweto niru warare pareva kufina wasakayo nevalika giredia wa mwaro uwe mwaro nire taga wira wakurema na uwe mwaro nitu teretie kumenyorea maundu marekara masinani na furulire wetu na muno muno kaunti ya tea embu na nituke na gane kana kaugetu wa mwaro nega tutaraga alitifindiri ngurani kigoso na magi gutura na gutua mwadi na sana sana kipindi ile kile tagwa ni mukudi achivas na tutere tie ugoro wa kwanga mutudere na tutamidi kero to bati ukoro tu ya ubigire ku mambo awe maro itore na ngaya mebegu tikere kakuna
2: we Mwaro FM mutambo rioraria gisokoro daria we Mwaro FM mutambo rioraria.

0: atirire tutukuri mwana wa kuvala kanua neturi mwana wa atirire na muga kalenge Weo kivikogea kukia varaga nile
1: Niguo.
0: Kamakanga ino kukua kila ringi
1: Amen.
0: Ino kukudho nda kila ringi kanako nengere kingi Kukuni kukatirire Gaino rarete sama Maundole monde mamutulira wako
1: Niguo.
0: Kamariko kinka ugatia
1: Mugeta mara ugatirire Namwe mugeta kwa andore matumire ringi nzingo Ilia sio mumoretwe
0: We mudhikiria na kura nduka uge mwe andeka nie uga nie ngeta kwa mutumi wa nzingo ilia sio mretwe kuni kugatirire leto ale nyunere athirire vinya
1: niguo
0: kwe andu matura kwa ni leto alega taru family ya uhuru example eka gwetwa tu ocio no uhuru
1: bas anaweza makambia
0: presence peke yake niko kura iyo ni nyumba ya dhamaki iyo ni nyumba ya nene yo nene kwe andu meti twe maina maguta monene no dhamaki
1: niguo
0: leo ngai aruga tondo ndo ucio ni wafindire awe ngai auga no raturete season ya siana sieto na tue ene gwetwa aki amvingo iria sio mumoretwe na kuvuera muthikiriria kindu kionde mwaneririria kwenyu kana mwanambiriria gikiurira gatagati nigikinye mavinda ni makinya gwetwa mwaki wa mvingo kana nyomba mwaki wa maundu maserulengi kuko maundu mare mai kwenyu mai kuotene mai mega magikua na masokia thini walitwa la Yesu
1: amen
0: and there is no excuse my sister nginya kuwewe ni gona kwali na njiarwa siaku
1: ninetikia
0: mandikira thimo ikinyagira njiarwa na njiarwa kirumi gikinyagira njiarwa na njiarwa na mandiko maugaga igakinyagira njiarwa siarwa rwa mbere nyo njiarwa wakana na generation imwe kuwaga miaka 70 nnalie muthikiririe vamwe na karemi njiarwa sienyu kuma riu kikirikanio kiango makiugikuru miturire yenyu ni navuta na thakame ya gaturume na nari akirikaniro giceru kuma riu kuthie na mbere mwatu mwetwe aki na hivi karibuni nengu sera kwe mwadu na wambiri na vinga vwere ngali ya kea kia njoko ma ate adu adu rita ayi na ngali ya thoko maga na ngali yo ndeno kagi ya nae
1: kendo ma kendo
0: faina kwa kwa nero ni osire vai
1: uima
0: osire ngali ya kena rogwa nengo ma ngali wakiumia kithio kwenye muso wakiumia ngali yo ne yuza gambia siyo ndai kathira wadho kuma siyo ndhe muso wakiumia ikithira na vwere mundu siyo ndhita ukethia mami embu vandu kisa mani ya embu umonde mundu siya na ngali ya kaire na vwete na ke last year program yetu nawe ya mwiso ya mweri wa ikumino mwe ngayara tuita di pairers of the old foundation mudhikiriria wene wene retogu maundu mwe unatako maku ili matakari ukarengi ni mali ukana dhiri munene na wega munene no tugi wanga yotore kwa mbarari
1: amen
0: kia vata ni atirire menya mugambo wa kaire waku kwe ngai urauga atia
1: niguo
0: wambere waina kathina no akaire
1: ni
0: repair
1: niguo
0: urauga atia tukina okay tukina rekia atia
1: tukina rekia aria matumire ringi nyomba iria cia varaganitwe
0: eni kiria kionde kia varaganitwe nirenda kwaririe nginya yo muciari ciana cia gwituraga njovire
1: niguo
0: ni cia takwa cia twigire nginya ngiri gutire yani nginya ndo ndagwete nwa ciana icio ngai no raso kaniriria
1: niguo
0: no nginya kongo na usokia ngoro ya gukwe ngai ri uke niguo menya ngai wega
1: amen
0: ngire kia kalimi ni gurun mambire kuvuera ndo na kuosa thimo na kuvuera sandaka cietu thomera second corinthians 12 kamari ga kanana
1: Bonere akorindo wa kaire murango ya 12 mubari wa kanana na wakenda ninavoire mwathani maita mathatu uborori wegie undoyo na ninamuririe aurute ume kuri nie no atekeno anjokeria atiri wega wakwa ni ukwiganite my grace is sufficient
0: wega wakwa
1: ni ukwiganite
0: no kwiganite
1: Ni ondo vinya wakwa ni wonekanaga kuria gutari vinya.
0: Oh God.
1: Kuguo ningenaga muno ngitia ni ondo wovutho wakwa. Niguo vinya wa Kristo uvotage gutura ndari yakwa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Paulo aturaga na kathina kamuthumburaga mwiriri wake. Na ndo emurata wanga yakira ngai ya muthengutirie maita mengi muno. Kage karata kwa karaga kagiso kagira no ngai dia ditare akaire ngai yake mwaliria akimwira atire my grace is sufficient ate utugi wakwa ni ukwiganite muthikiriria wa we mwaro fm kira uko kia umundi naria kamurimo kaukanya mukauga turaga kumunda mundaga muturire

0: Gai andu makuwe nguire mugambo wake wakaire kwewe ni atire utugi wakwa nengo kureria no tugi wakwa nogo kuigana.
1: Amen.
0: Muthikiriria kiria kiritu muno muturirere ni gukua ngoro kana kurekereria maundu.
1: Neoma.
0: Na kwaga undu unge kirangai ukamuririkanagia. Rimwe twarira ngai ngombe mutera ngai nginyagia muti mutewe na guo muti munene mukima kana muvaliti kana munywa mandi yani ki ugigiki managi na tengera ngai
1: niguo
0: na tondo ti ona ino atengatho ngai ri ni gongona ri akwa kwiwe
1: yes
0: rimwe ko yondo marutagira ngai nginyagia mugunda nuke guo tu ngoro ya kuya vutwa ne ngai ni gakuota gaka pastor nini ni ngwenda kunengera ngai gutigo ngona wanarungamia mbere ya ngai diriganagira
1: neoma
0: diriganagira mbere yango makuvaraga niye lilikania ngai mugambo wa mbere wego ngona
1: yes.
0: Nigethali yakwa kana tako kwakira we na right ya kuria ngai evo yali ngai talilikana pastor mbeni vundi we mwaro wakivunjia ninarugamire na program yake ninarugamire na muvango wa mavunjio make ndunga tie vunjagia thika ninamiyukiririe kiumia kimwe kana mweri umwe ngai ninakuririkania ngai ndalirikana gwa akariganirwa nararirikanwa ekaga ndu ngai we
1: amen
0: ndivo ndivo tukinya muthenya wo munthe Nimenda tukithie gutonya kuvuera Ivande my sister Karimi
1: niguo
0: membi utuve a worship ningwenda kuvuera wa mundu na tondo message ni nyingi kwewe nembise
1: niguo
0: na mwana wako asievo nyenge ndagika isu itigarite nimenda gutonya igongona riria kwamukira mbere nyamba kuvuera iveo ilaire itwa umunthi santa kasionde ilaire itwa umunthi itha nigisunje kia ikumi uraruta thiini wa thimu ona kuva kana ni sacrifice kana kire kyonthe ureka thiini wa thimu ino ningwenda gukiria thimu ya kwa mbere ya ngai ava studio na ndu ina maritwa maku no ria weka nimivoere na rikia ningwenda kuvuera mavataro maku monthe maria we namu kuni twambirie na ka worship kanini tugizoka gutonya mbuke mvoere maundu maria monthe uravitukira na no akithwa ni my brother wetagwa Muriuki
1: wow
0: aivare makengi keruri na mutumia wako wetagwa Rose Wawira ni ashirika hapa Pastor Meshek bali ya Ebenezer Church makengi magukethia muno
1: na
0: maramkania
1: na
0: tuwa kuma wakirao my brother Muriuki I love you bro tutaongea baadaye I love you so much leo nimeenda tutonye matinari mau my sister nigetha muthikirie gena chance ngiona ya chance ya kumuradhima na namba yo ya thimu yo tudio tenda sandaka si yetu no hiyo stirongia ni message yako ongeenda kuandika personal message kana namba ya studio
1: niguo
0: then walitu wali Jesus
1: amen
0: you are welcome my sister
1: thank you muthikiria namba yetu ya studio rikane 32102 wambereti na kiugo we mwaro eyo ni gutyoka kunginyera wega muno namba asia thimo ni noti mugwanja igiri inya igiri ithano ithathatu mugwanja noti inyanya noti mugwanja ithatu ithatu imwe igiri noti ithatu kenda akenda sms ni ngugucokera ringi 32102 ambiriria na kiugo we mwaro tukina tweka gutwarana wega muno zaidi
0: hallelujah

0: Yes, amo kire gongo nari angoro yakwa agetwa Philip Kimani modikiriria nikenera twega gutonya nake kabinda kare tukora tukidina mbere na kuvoya ni watembere yoguo tiganyambe ndweke wagosa thimo yaku kabinda rigaka na ndweke wakuthoma SMS irionge koroma andikirite nigera twike gutwara na wega alirika na wega ni kabinda geto gagukorwa atukivoya ava mutambore wawe mwaro namba ya thimo neno timu gwanja igire inya igire ithano ithatu mugwanja no tinyanya no timu gwanja ithatu ithatu imwe igire noti ithatu kenda akenda SMS watogo ni akwere 32102 wambiriretie na kiugo uwe mwaro na negu tuweka ya gutukinyira alwe mwaro haya ageria arenge nituko tuweka hako thie na mbere kuna mudura ambirite karimi ningependa murudie namba ya sadaka tubariki mchungaji you know your message ni wirauga
1: jokele namba alright thank you reliza kunenda kuradhima Pastor Ben thank you namba ya kwa ya dhimo ni 0725 559923 0725 559923
0: asante
1: amen
0: alright kuna wengira mbira we mwaro nikumbuke kwenye nimeolewa na father-in-law anipendi juu kijana yake alinioa na mtoto.
1: Oh God.
0: Uyara weta wa Karo kuma A9. In fact father-in-law ndisi alengelela niki niwe.
1: Karo ngayaro senji ya musio wako na yes. Ngayaro kiri ya liyo mararu wanawe in Jesus.
0: Ne. Amen.
1: Amen.
0: Ngayara tuwela we mwaru me the Lord bless you.
1: Thank you.
0: Karimi kumbukeni ndoa yangu by the way ngomano raru wa munona iviko. Nitukumalidikana kumbukeni ndoa yangu leo tumefika mwaka mmoja tangu tuoane nijoi kuma makengi alenda tulidikane kiviko yake nikuwa ni madhiri ya mwaka nigethaye kora kuna maundungo mavangite tutuweke yako kamwerua mavaraga nite varia ngaiya tuweke wako ingirira
1: kiviko giu kiroruga mana kirogia samadhi ni walitwalia Jesu
0: niguo
1: amen
0: mundo wetu wakaringe nilalika na kule waku sawasawa karinge tuweva mumu no joy kuma riash ni riando arambira munikumbuke kwa maombi usungu isi ya tuwale ndalithi kanoe
1: God bless you joy in Jesus name
0: Felis Tagesuko arambira ndirika na ine na ruo muno
1: oh God
0: uya kinyete tavale wa ugire mutikambete naomi mumbete mara nitondo wa ruo yae na ruo
1: aletu watea
0: aletu wagesiko
1: gisuko nako aliyadhini wali tuwelea njesu ngaia gusenje kuma ruo ruwe na ruo na ngaia kunengere gikeno na dhayo na guite kirika
0: amen
1: dhini wali tuwelea njesu
0: amen
1: na ndukeru temuoyo gisuko ina ruo wako kata kwangi anda gui uraga na kani ya ruo wako uraga gisuko na leo ngi onde mreko kata kumu kinyete muiso wa maundu 11th hour nilionga yaukaga na 11th hour yaku ni umundi Sunday mitambo ya we mwaro FM
0: amen Karemi nitosh baba tuko kwa mitambo na Karemi mtukumbuke tupate foundation mpya sasa neno imetuguza sana
1: amen
0: ani makugia musingi wengi
1: God bless you musingi musero roka na muronga yaro mwita repairers
0: amen
1: and the broken walls of the lives
0: amen
1: amen
0: please I need spiritual revival niko down kabisa na nambira litwari yake
1: nina kufuera dhinu wetu wana Jesu Kristo na we kwanza umandekere litwari yako na revival na nambariwa yakwa
0: niguo
1: we need to speak to you
0: yes
1: ngorosi yetu nwa nye iso kere ngayi mudhikiriria nige dhanga yako alaini na mutolera waku
0: amen
1: nwa nge mutolera waku wanda wakero ukule we with alignment na angai
0: amen
1: we wagwere wata imuvonoku nge uka kufuera vonokio uso kere ngayi may you be revived in Jesus name
0: amen
1: amen
0: amen amen. Hello, Mwaro.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello, Karemi.
0: Ni mwega muno.
2: Ni mwega ni andisia ya vanduwa Nienda mwondiri kane ni nakaoma na kathuri.
0: Pole.
2: Wanatoa kwa mbresi ni na mbravi. Wanaoma ina kathuri na mbresi ni ya inaturo ondatura atore kanga maguru. Turiri kane na mavoya mudhenyo wa mundi. Ino kethi ya mbunji osio mwena ake muno.
1: Ina kethi ka muno my sister nga ya kuradhime.
2: Wanawe nga ya kuradhime no tinde mudhenya mwega mwena karimi magi.
0: Thank you.
2: Ina family sienyu nga ya muradhime.
0: Amen.
2: Amen.
0: Asante leto kulidi kana tuwana tu. We mwaro. Ayara wakwena tuwana tu. Blessing nuraturi kamaguru. Itha ni kendo wala rite kana kendo kira muafekti kakira umamuere nige kumaka pisa ke murekie halwe mwaro
3: halwe kade ni magi
0: ni mwega
3: ayo ni mwede ni wabaka ni mwede ni wango dikere detye Hoina basta, osi wa tora gima ozenye wa mende.
0: Neguo.
3: Yoyene wa jana, lagime kame kiro kiri.
0: Amen.
3: Kaya, mwadime na mwadene ya maguta.
0: Eee.
3: Wa undomo, anawe nendo, anawe nendo, anawe nendo, anawe nendo, anawe nendo, anawe nendo.
0: Amen.
3: Kini mengenda, ordi dikanele mami wako ni morwari.
0: Eee.
3: Nani kenda atieke wako vara yata kwa mangiri pintura.
0: Neguo.
3: Na ordi dikanele ya reonde, mawezi ditari mayondi, ya ratu pamease na marete.
0: Eee.
3: Na mtedi dikanele prodye yote wa kenya.
0: Neguo.
3: Nani kenda mazena mamae kuwa, matieke mako jiri ya nunga ino, donka ino wake ordeno kwa maka jiri ya mazena.
0: Eee.
3: Yeto tinge papako jiri ya mazena na toka tinga toke nana na turari tawe na wamana na tokiwa wani tamu kana tinge tutamu.
0: Neguo.
3: Ura aruta ira wama na ungerawe na bata niko kwa marini.
0: Kabisa.
3: Eee, nda yake na muradi manamu ite wega na amutindia wega.
0: Asanti sana, thank you. Thank you muno, turagwa marure by the way, nwa gweta siwa siye na vinya muno. Kwe na niba kwa ita kwa kapesa.
1: Kapesa.
0: Ita kwa kapesa.
1: Usio
0: na by the way, mbia muno. ICO.
1: ICO.
0: ICO.
1: Amen.
0: ICO.
1: Hallelujah kapesa.
0: Ya kambira, mambo my sister. Arato ratulika na family ya Donati.
1: And Donati.
0: Donati nuri ikiti ya kuvuruka.
1: Sorry.
0: Donati pastor arai mudhuri mwega muno.
1: Okay.
0: Mudhuri wendete dhayo. Anuna dhuri ya mendete dhayo. Na matai negene.
1: Matai
0: negene. Mundu tu adhayo. Ni uyu.
1: Oh my.
0: Runu ravuru kire.
1: Pole sana.
0: Mudhanya wegoro.
1: Ngeinu
0: kudina mbele na kumaba dhayo. Na rengyo dhe matigetwe ni endo wao.
1: Amen.
0: Amen.
1: Pole sana my brother. Niguo. Kapesa.
0: Na
1: familia nyo yendhiyo nga yodhe nga yamuradhime na amulirikane.
0: Niguo.
1: Tuwa mvwela dhayo rota nge mnyo kurea wekali. Umwekali yevinda lere rito. Na reondhia matete endo wao.
0: Niguo.
1: In the course of this week. Nga yamuradhime na amutevi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ale mwaro.
4: Kani.
0: Eee.
4: Echo estaba para el robotine, me quedo barba que tuve.
0: Eh.
4: Y ningún voy a pasar en dedicarle a mundo a con morón.
0: Uy, pole.
4: Dará vota con media quinto.
1: Uy.
4: Narar en general, cuando va a vivir a tu.
0: Eh.
4: No, para ir a una de aquí, cabrón, ni que era así, pero es un shock, no le vine.
1: ¿Vete a Guatia?
4: ¿Eh?
1: ¿Vete a Guatia?
4: ¿Vete a Guatia? ¿Vete a Guatia?
1: Kaliokiro bati, unawosa namba ya kwae?
4: Ni nkosa.
1: Umbali, umandikire? Kamesi, nitukufoya lakini umandikire na igedha. Na igu watakua kwe na mga mga yara mberuri ya muvati uweka kuu kwe nyumbithi muiva muna mutumia waku. Na memeruwa yo soke dhino wali tuwalea Jesu.
4: Amen.
1: Na mundu ni wadisiwe dhino waku wakali minga yake mbali yovoro wake na dhina wa memero. Mundu waragia kavinda kanini memero yake kaura. I hear the voice of the spirit. Ikimbira ni roo fulani. Utumetwe guweke. Nguisi ya ni mwalimu. Roo sio roo umakabisa wako dhukangia memero yandu. Na roo wakanza wa memero.
0: Niguo.
1: Uroo kuwa no dhire no tikane namwe.
0: Niguo.
1: Kana musie waku. Kana kukusema dhino walituwalea Jesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ruto kire kagiri ya negeza tuvoya. Giri kanagia mudhikiria runo vatere ukora geosa kivandegi yake. Kare mina mutunga terini mwatu radhima mono. Ya getu apero.
1: Thank you.
0: Mama Ruth, Natasha kutoka Kiaragana. Naomba munikumbuke na maombi pamoja na mtoto wangu. Tukumuliri kana. Murugi kumogwere. Niombeni ndoa yangu. Na Mungu anikumbuke na kazi. Nitogwe kaguo. Anukumakia ndundu. Mkumbuke Shosh anaitwa Jemima. Anasumbuliwa na kifua. Na pia Mam Agnes akona homa. Na anaumwa na mgongo sana. Onde nitukumaliri kana dhino walitwalia Jesu.
1: Dhino walitwalia Jesu.
0: Lewe, isu singi woka netokoiria kororia. Na nengule kiria na ilia siyava dhimole. Nwa menderu pastor tuweke wawosera kuma bau.
1: Kwe worship ure wekira bau. Na worship ure uwa amukire gongona rea kwa muadhani. Mudhikiria nino na mesinjiria sionde omandikiria teyava. Kalimi na mesinji makiria ya iganari mwere ya vakufu magana maire.
0: Neguo.
1: Nerundi ngivata kuthoma sionje mwe. No, ni nasio na mwimu the mwandikite message sienyu. Mukimbira kama unumalea murenda ni mvoere.
0: Niguo.
1: Na nuomvorele di mwono tuwa uma mitambole. Kwa mwono mwono tuwa lige kanitha madha akenda. Kana kivuwa ina kuthina mbele nginyagia rusio.
0: Niguo.
1: No ni menda kuvuera madhina mawandika di mwole yaku. Mbele angai.
0: Niguo.
1: Indono mwinu warumburu yoga muadhani. Kuona ati wendo ungeva kuwa na indosia kuthina.
0: Niguo.
1: Kutie kindu tuongeva tako vaka angai na kio. Nigeza akulingere kiyama.
0: Niguo.
1: Nunu watu kaire ngai na andasi yake. Nienda mudhikiriria wambe wose dimu mbele ya mvwela ivande yose dimu yaku uke na miukiri wanako wando mvutu kuruta sandaka yaku kana kutuyo ndoweka osa dimu yaku nienda ukuvwela through the contact of your phone in Jesus name undusi uguonde uraku dhombora nienda kuvwela nangiri ikia kuga amen na wewe uge amen na wete kie ate kumareu magongona maku ni marete kirika ngaiya mukire gongona lili vini wali tuwalea Jesus Christ
0: amen
1: through this background ngevye kuvoya background yao that worship let it continue
0: Nigu.
1: From the background nigetheru mvwere maundu maku ningwenda still kuvwera sandaka siya kusionde ilia waru tuwa mundi na ilio radhi mbele kuruta nginya kiumia giki wana maruta mengi mwadudu marungi enda kuruta kataka tega kiumia mengi mginya matangi kanela dhimole nienda kumavwera maruta maumonde vini wali tuwalea Jesu
0: Nigu.
1: Thank you Lord Jesus I worship you God I give you the glory Nyitathi mwe yaku mudhikiriria na ukirie njara yaku na wetikie Tevo ya liri ni kuina ini ya irima Thini wali tuwalia Jesu Oh shalaba ganda bazata Liba shalaba ganda bazata ya bazula lalaka Mandala bashalaba ganda bazukata Oh mahande bazata laba ganda bazata Mulirenga imudhikirio kivoya gatu voya tu Voya tuwela ngai mbigu ilanda. Nduka vwe maudu menge mwele mwadha ni ndekera mevi ya makwa. Nangai na kufoyo mbigu ilanda. Mbigu ilanda. Mbigu ilanda. Patumayo wavu ile vwali mwetu. Mwadha ni Jesu. Mbigu ilanda. Voya voya ilanda na mugambo waka ili wangai. Nukutethia. Oh mwadha ni. Amukira magongona metu ngai. Thini wali tuwalea Jesu. Kwenyamaru mwono muadhani kunyamara, kunyamara na ruoro wa mutuli. Oh Jehovah. Gaiwe wamo kagira magongona mando wangu. Gai mwamo kiri magongona mando wangu wale ameta na guwana letu wale yangu. Tudhini waki kongona gita kwawe Mwaro FM umundhe Sunday ya kulikia mweri wa gatano. Oh Gai. Mwere mudhikiri yoyo dha Jehova. Mwere edha. Tuwere edha mwadhani. Tudikavire. Tudikavuke. Tudikavaragande. Maruwa ni mengi mwono mwadhani na madhene marema edhi mwole. Ino tukiriritia ni mengi. Mwamunura andika message ni ngeje the silent listeners. Ni mengi mwono ala maravetukira maundu. Mae na ruwa na malito mutulire. Notona ngayondo mire kweona getumina tangaza zine wale etu wale ya Jesu. Iveo ili ya marakuru temo danya wonde ngayi ivuti ngora ya kuna itikatuwe kesi ya mana. Wakisunje kera rutuwa niyando waku mwadhani kanini na kanene nari ya ngayi siyete kereke newe. Na hilo bounce back metolerele ya oku marathima. Establish ya ndo waku ngayi zine wale etu wale ya Jesu. Nari orugari wa maguta maku male male tagando egorole enge muadhani. Nari onde makwale tuwa maende maondole menge mamu tolele. Male tegorole enge gai nari tuwale akule gonsu. Oh God. Shalaba zola baganda bazata lalala bazoka la baganda bazaya. Na unanga minyoro yonde re kukwatete vine wale tuwale adesu. Mudhikiru ya ukiriritia dhimo ya kiugwa mwadha ni naregana na mavinya monde maria maru waga naki na kumuzokia vuba. Ni naregana mwadha ni menyoro reone na miunanga in Jesus name. Ni naregana matua maria manatua nengo megoro ya mutole ya wa mudhikiriria. Ni naregana na megambo ya naru wa nengo madhine wale tuwale ya Jesu. Mwadha ni mudhikiria naru tamagongo na menge na ginyaka dhia mavoya likondo kwenge wazari otevyo na andana tetheka. Nonari ya ngayi wa mugamboyo wa Mwimaro FM. Lingere mudhikiri yoyo kia mangai negalari tuwale ya kulegoswe. Harovura di mwenyengisi ya kuga kuma mavo ya mama mavo ya nawagire dhayo. Nari ya dhayo kulego taina dhayo. Nari ya kuruga makuwa hivi kosiao. Nari ya mevrimu ya kukovona. Nari ya kudhaurua kulio dhaiketwe. Nari ya dhimu yo wetero kuletele kira dhimoge yaku. Gayara utumu wa mkire message na dhimu itaisi ya kawaide siya kulete umidhio mutolerele. Dhine wale tuwale ya Jesu Kristo. Na kule kuondhio simba yo kolo kweva na itira. Nina kani ya roo wa itira na bereness. Otha. Vini wale tuwale ya Jesu. Nari ya liuko gasira na guwete kereka. ta thine wale twale ya Jesu mwathani nari ya financial breakthrough ando ni maranya mara mwena wa maundu makone enie na mbesa wa mundu raruga mana kigongona giki umunthi ngai nari ali umiturire ya mbesa igaruruke nari ya financial breakthrough thine wale twale ya Jesu ando ya mwathani matumire muraika ando ya mwathani matumire gikunguru mundu uyu urathikiriria mutumire utethi kuma sayuni oi ngai mutumire utethi kuma sayuni rima zara baganda oh god mwathani tutumire utethi kuma sayuni mwathani utariganagirwa ni andu waku ndukariganirwa ni muthikiriria uyu ngai Vata wake mwathani no wese muno na ndo wa mwetire mundu uyu muririkane na magongo na make na maruta make mwigwiretha no murekere mwathani ivo yare akwanirire mwe mwathani Jehova twigwiretha oi Jehova twigwiretha muthikiriria vo evo yare utwira mwathani bigwiratha hamukira kiama ge kuringirwa nda nengai Hamukira kiama gyo tugiwa Jehova. Hamukira kiama gyo gusokanirirwa. Yaro kurete vandu veta kwa the Billy Builder. Urogia na neema kana kibali. Yago wakakorea kwa nomo muru walingi ningoma. Rimu mwadha ni merimu na doali. Iresi yedhinu wa mwikiriye na iruma na ikani yedhinu wa litwale. Ya Jesu, nari yegutimu limu wanayu mwo kuruga malingi. Nina ukani ya nina uruma. Merimu yonde na meruma dhinu wa litwale ya Jesu. Hamukira kiama, hamukira ukoro wa nengai. Dhinu wa litwale ya Jesu, Kristo na voya na guitikia. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Itikia mwikiriria. Kia magia kunigia kinya. Uga amen maita madhato. Na witikia magia kunigia kinya. Na maguta mauma gutethie mvurira thimu vuvari twari kia maundu mamu ngienda kumbaliria namba ya kwa niyo na WhatsApp ninjokagia message kana thimu no ndisokagia reverse call ngaiya kurathime ni ngwendete muthikiria wa Mwaro FM na ngiya tugasemania muthenya wingi thie na mbere no rio ngenda gwika kwenga ikiume giki kionde namba ya kwa niyo 0725 559923 Na ukora kwe na undungi tuma maybe no ende mbuki kwenyu tuvu eva muna family yenyu still no mbaliria if you can be able to meet the needs maybe like we kira ngari maguta we can organize na tuge mavukongona mwaka limi nimenda hakuna angwa physically
0: yes
1: ni ndunga tasi angai wakunga negongona liega lia kudharia maundu fulani na guithura maguta musio sio ungi enda udutosio tukara nilio we available for your service
0: Nibu.
1: God bless you shalom shalom shalom
0: thank you muno pastor nundu wa guithikira goka
1: amen
0: Nitwarikiria na mavoya marai marito muno na mbitikitie ngai no gutweka wa gutonekanira na muthikiria wanake ni msinu wa kredite kibande yake na wetikio ni tondo wa gukorwa vio vio maundu metu monde makoroga maithini wa kibande kiu na mbitikitie ngai no gutweka wa gweka kiundu riu ni gukwira ngai akurathime muno
1: thank you
0: Pastor ni tondo wabu watu wikira na dinambe na wikira maundu mega na maundu mama yegani dhinu wali tuwalea Jesu
1: Amen
0: Ginye vendiru tuka asemani ya ringi ya vugu mutambole kwe wendi wanga ino kura kwa wendi wake
1: Amen
0: Kuro wena kabinda kega, kabinda karadhime Ginye vendiru ingiru tuka asemani ya
1: Thank you
0: Asante
1: Shalom, shalom, shalom
0: Amen
1: Wega,
0: wama dhamu yetu Jesu Kristo na wendo wanga hii Na mwa tani ya Romu Deru Ile karanadhi vingo siyode
1: Tene na tene
0: Amen Amen, amen. Muthikiria nwega, nundu wa kampani ya kumbega, ya kuambiria kithaki ya dhai kumina ndagi kamerongwe dhato, dhai nyari uyunete na dhai kaigire, muendo wa gitonga nwarekia kukinya, nitondo wa matemo, nikemu na kinginye madhari madha mwanja, mwavorori medhari yetu ya mwavoro na gigia matemo. Nina ningetu wakarimi magi, it's been a pleasure. Muthikiria wakura tuweva mwe, ngai ya kuradhime, ngai ya kwekira maundo maro, nitoro nengai mwega na nengai mwagiriru Pastor Andrew Advundu wa siye Arambirite ni mukethiri Pastor Ben Na leo kigosho Leo ni kigosho service The climax ya our mega crusade Vali ugu madhari ma adhakenda Kule ugu full gospel Churches of Kenya Mweno wakaringari na manama kundu kuu kwe ngai Narumu dhikiri ya mwumengi na manini Kwa karingi ni mwudhanyo mwundi mwudhikiri ya Lirika ya tuwa dhikumu support Nore tuonge vota Thank you mwono ending ya kuradhime Karinge kule ugo kanitha lewa Ebenezer Ebenezer Gospel Church Ni manenda kwa ndandu la kanitha Elija aimu tuetu nitukumanyo goto Kunyitira karinge nitondo wogosi Wa muadhani until tomorrow Mwudhikiri ya Rusu ni mse ni mwudhanya wa Mwudhanya wa lire Mwende ni madaraka kani jamuri Kani rimba.
5: Ani mandara kano.
0: Eh, mwende mwende mandara kodi toroa gua. Eh, mwende kia usuri mandara kana. Rusi ni holiday. Eh, rote ni tuka semane tu avogo omutambori. Otherwise, goodbye. God bless you. Tusemane mwende nya warusio.

0: Comic Slicer.
1: Shaft here. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: We mutwarithia wa ngari, nduthi, wanakana uvuthagira macini itumagira maguta. Garana Energies, gituo kia maguta gia a Kenya, vai miaka 25 makoretwo magikurumbuya na maguta megikiro kiguru, thogora muvacirire, oiro, na motungata mengi maro. Na riu tondu wa naembu ni makinyire, tutigie kariko wa muthenya, uvangori wa gutwo mwathi, na ni mama kanisa na murithi mboya, tugukundi ino cia Garana Energies.
1: Wimwaro FM Mutambore Horaria.

Matinale Cavora. Cavora. Cavora. Ruimbor voleru

0: gumekekete ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Matemo madhaithano siya kila uko na nie mwendo wa Gitonga. Muthikavu munene wa kanitha wa Katoliki thiini wa diocese ya Nyeri Anthony Muheria na tumete rambirambi siyake kwa ndu amuse na rata sana iria ira kwerire motinore wa mwaki skururiere tu ya utumishi mwena wa Gilgil County ya Nakuru akienda family ino ikoro ikiyumiriria.
2: Tunapatia rambirambi zetu na pole kwa wote ambao wamehusika katika utumishi girls. Tunaomba Mungu awape wazazi na familia amani nyingi na afariji. Tunaombea muweze kupata hata kuona mkono wa Mungu katika uchungu wetu. Tunaombea hawa wasichana, Mungu awapokee mbinguni. Mungu atupe njia za kuwafariji wenzetu wote waliohusika. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, amina. Mungu awe nanyi nyakati hizi ngumu na wabariki.
1: Kavindare wa Kaumuheria ni urithi ya Kenya matiga kora magikua moyo vendira maratongana na maondo marito akithambre gukanyiridia kwiruta moyo tikivonia kia madhina wa monde.
2: Hata katika kilio na uchungu wa roho ambao kama sasa twajua hao wazazi wale watoto wetu wa utumishi wanahisi uchungu na uzito mkubwa ambao sisi hata hatuwezi kujaribu kufikiri. Mungu bado ana maana katika maisha yako. Kijana yangu, nyinyi wavulana, wasichana, wanarika, mnapokumbwa na haya mashaka na makubwa, usife moyo, maisha yako ina maana. Haya mambo ambayo siku hizi watu wanasema labda maisha haina maana, wacha nijitoe maisha, wacha nijitoe, wacha nitoroke. Hayo yote, kimbilia Mungu, kimbilia maombi, kimbilia kuzungumza na wale watakuonyesha kwamba bado una maana na gharama kubwa ya maisha yako. Na kamwe usidhubutu, usifikirie kwamba maisha yako yametolewa maana kwa sababu ya jambo lililofanyika hapa ama pale.
1: Afuri biashara avikiviki mwana wa Tharaka County ya Tharaka Nithi mwadeta na mbele gukora mageka ni ngarama iguru ya utoro ila mwagete makanyirite kavindari gaka makeria na maithia toya mwavoro mwagete ngegini mare meto gukoro makithivira sana siyao visi vuvwa mbiasara siyao kudhoka vuvwa maguta gukoro makithiguru makenda dhirikari ya Kenya Kwanza kutigira niye kila metra trago soke ngarama ya utoro ndi
3: wana ikatu karibu kutoro kaka nuntu na kuenda o mentina siwele laleo neti kuoneka sukuru yongwa mwana le yoka uriae na tankuruga kuoneka niende waburago kuiro mutore wa mudeni uthi nambere na kuchoka muji
4: totale tu maisha kuuma tu na wabura ingi utamea wechulia kwa tuka winyekilie tu bura uraru dhamba jenti ya mantu itikuruthika nuntu hende wa mchiali ya bangete ndecho angiri chiri choke mpe mwana ngarama ya magana maire nuyende ngarama ni uchinchia kwa kubina expenses ya kechiongereka bato no wabura kana nyake anyinya bara bangi meche bare no tuinge wana kara kumira kani ni bega nirwa ugo beki nyama chukuru bakagaruka ntuinge mwalimo no ato akale mamu ndo akayarumia na nkima ni no ajali bakurea na no ko naende maisha na mama kalido u live is and
5: rigare no yetu ya monko tiyega ne ko ile mwana isi ro muni mono pole ne bakoda tatugene ne bae tidia maisha eguru eguru.
1: Mwithi yao matemo mwadhaithano siya kila wako matemo mengi ni dhadhi itasia mwithanya na nie mwendo wa Gitonga.
0: Ugume kikite ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we Mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungu ya movro.

0: ya moyo e mwaki wa mwaro FM dona fora niregwa mugambo eruri ukenirira na kugatirire
1: ukenani ando aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wanjara ciao

mutumia wa wunde akoragwa aina kiroto kiroto ogia gukura kurera gutiga ngumo na nginya kuthondeka utonga atumia matweka akutherema family ni sieroga magia na wogu itura rikathie na mbere wega na maundu monde mambagiria na murata wa kembesa uria witikitie iroto siaku na nginya kuvotithia guikinyaniria fanikisha kuvotithia atumia kuthina mbere gwekuria kuvitukira nenda asio kinyaniria mathomo makuthondeka utonga na nginya utethio wa kembesa ambiriria

Madakania, Ndereti, na mwago wa mevango etiganete. Runo vata kweroriria monde madhari mare ongi andandare ya TikTok. Wapo upejiri ya we mwaro FM. Ndukava vuke ongi vitu ni mevango sio wendete. Tonya TikTok, saria we mwaro FM. Na wawugo ndukariga nerone kuvivi na follow. We mwaro FM. Mutambo reoraria.

0: Ni mbitago Mark ikiye Marcus kumava mwana wa Runyenje Infinity Beat Studio na nimeendete kudikiriria Kameme Kawe Moro FM 93.0 za Kaneko.
1: Mbeta wa Ronda kuma Runyenje and the agency dikagiriria Wimaro FM uno muna gipindi kya murimu wa Kamwendia kya gutura tura Wimaro FM za Kaneko.
2: Mbeta wa Stano tutawira bambari ya Runyenje kwa Max Infinity Beat Studio na nimeendete Wimaro FM 93.0 makira kivindi kila kia mgenge maina DJ fans amenuko time.
3: Ni mbeta wa Christine kuma hava Runyenjes hava Tendik Agencies kwa Stera na ni mwetu kuthikiriria we mwaro muno kwanza kipindi kila kia mwurimu waka mwedia kia gutura tura we mwaro FM kaka niko
4: Kameme Tops, Kameme Tops, we mwaro FM.

0: Mwana niri nyenge, niri nyenge stint. Kuna mwenda, kuna nyua, kuna taxi, katriki, kuna rasura. Ndiyo naga embu kwa nene, na embu kubiye tuka. Na nyenge na zani mwengi. Mwiki feza ya mwana tondi nyenge na wata murigo. Na ngiri kwa kwa uwe mwaro, kwa kisiri na murigo kwa na kawakwa. Uwe mwaro ni kutuweza ya na maundu kamaji. Na mwaro etore.
1: Ndetagwa hane timodoni, nika, kweto niru warare, pareba kufina wasakayo, nevolika giredio wa mwaro, ui mwaro niri, daga wira wakurema, na ui mwaro nitu teretie kumenyorea, maundumare kara masinani, na furugi wetu, na muno muno kaundete embu, nitu kena gane kana kaugetu wa ui mwaro, nega tutaraga, alitifindiri ngurani, akigo sonamagi, wukuratura, na wukua mwadi. Na sana sana kipindi hiki kiretagwa ni mukubi achivas na tuteretie ukoro wa kwivanga muturire na tuthomithitie uria tubatie gukorwo twia ugigiriri maunduri awi marwa iture na ngai amihe gwitikirika kuna
2: Mwaro FM mutambo rioraria.

0: ombe mbiari tutakumetigira
1: ando ye modwa arieta akena to nyere na rekena uga gukwira tutekere ira tuure zia kone rekere ira ira tuure zia gucia ko nyeke wono
0: tutetigagira kumera oma
2: ndo kenda kari tiaga boti dewan bekrati madamu atu warenge ngi magaro kana ngi wenda ko mia kuna una zina na na to kanjo ke gasi na ta kwang kuriste
0: tumilingagira varia bo
3: ati chali yangu ko na nguvu ya kunisho tuachane ati koza na dai kukua celibate after dating for 3 years
4: na kunywa gin ama whiskey baby say hey you keep watching
0: na siki na sio wendo
5: ambato tiona gire ruo gro
6: ndio ndio kitu mpaka mwanai
7: sio kwa hii sina sai ni kombali kwa mimi kwa mambo hapa
0: sai ni kera wendo tayari
6: ndio kara wewe ni kama ukikana ndio kara kana

Imwako imwako mamuzi munene wa Kenya Nairobi. Ino ni Mwaro FM. Urato nitidia metambore ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen Digital App.

Mwekari wa Runyenje, Karurumo, Siakago, Esiara na matura mare marigisiritie. Reunura menyithwa ati ungikorwo wena imenyithie cia biashara, cia gikuo, wanakana imenyithie cia mithemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, iri nyombari ya Doka Enterprises, tauni iri Ogweri, rutere rwa varavara ya kuthie ciara. Wauguo, no waranithie na Taratisio Kawe, kuvitukira 0722-861-091, na ugatungatirwa Vauvau, we Mwaro FM. Gakaniko.

0: kavida karewe guwari tovero ni mesiria na webakuwe kukinyamudia. Niwega gusario tejo kuenda gitare wa murimu wa mesiria. Ukaraniria na andware mevakuwe nawe. Wanakana ugosa kavinda kuma wirare ukavuru kie mesiria. Uyo ni ondo wavata kweka makiria kavinda kare oreguwe munogu vende sionde. Kana utari na vata wakuruta wira waguonde. Domiririe no ikoni ugimo wa mwire wa mesiria. Irete tokuwe ni kambuni ya Royal Media Services. Nitugwe siragia.
1: Thank you na uguwe ni guwakole. Onge guwatare kwa mesiria makuwe ingevera kana. Onge ona noa kinyaka vando uraseria kendo wete na njara. Uraseria mbungoro wete na njara. Kana orona tareko osiria mbungoro la kindo na siosa. Omeje mesiria makuwe ni manogu. Vide time to rest. Nende sio nte ava mutambore mwaro FM na Royal Media Services. Tokueraga enderia wosa kavinda enderia wosa amadha mega nondo vuroke teko koroke gota chone nyamu igirengo orani mono lila wosa madha maire madha to vuroke kana mwadha nyo vuroke teko koroa oleke gota hapana to vamwe watu kionaga kana tugeta gira mweno wenge tuone aneo na dhanya nyiro gamete karri tika tuiro ole kwa vye na ngwere kulea Embu County Monkey Box kana Monkey Box neguwa molimorea wakoroge konivamwa na Monkey Box ne molimo uma na gangi nya na ibubu wanaigwa ibubu wakorane ta kibubu ha? Kibubu tu Venja mbendikiritia veta kwa Reke Ambassador. Reke Ambassador akambira njagene ngothikiritia na akambira thaino turaliogu nyithiete kuria mwana wa Embo akora mwana wa Ugweri na akambira endia mamera mavaria Ugweri kana Ugweri mera market makorwe mari chonjo muno nondo na korwa gikunithia regeku kwambiria thai thatu cia muthenya kana dai tsiyo tuko sore tsiya mudenya lege the ambassador na korwa agekerukia akendo thitaga jumavili ya mandraka rushine mandraka in a style na nikuria ugweri kwoguo endia mamera makuria ugweri market etera njambe no yetwa vaita kwa the rege ambassador mugenge mwenyewe na kore divaniti kudaitha tsiyo tuko mena timu ngima ne rico Marshall, Ras Makomi, na Meru, Meru Reggae Artist, Stony Vase the Priest. Okay, ne sawa sawa. Tuwapa tuti mbali nwengi ya mutambo, anondo, na mundo avo gwetwa, aginjire.
2: Ugumeke kete, ni utrakwe vudira. Mama, ni matumama ya utrakwe vadiriria, medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

Etagwa Kairo wa Radio Gitukinyiria thaa inyanya vitukitie ndagika ikumi na mugwanja wa mutambo wa Mwaro FM na nugwitikira twambe tucenjeru nondo matha matimwe na weto nigetha cionthe irere irioko rimwe.

0: mechanical. Mwekari wa runyenje, karurumo, siakago, esiara na matura mare marigi siritie. Reunura menyidhu ati ungekoro wena imenyidhi esia mbiasara. Siagekuo, wanakana imenyidhi esia medhemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, irie nyombari ya Doka Enterprises, tauniri ya ogweri, rutere wa varavara ya kudhie siara. Wawo, no wara nidhi na taratisio kawe,
1: kumitu kina bose. Bani urapa kaba mora pereve.

Avankyo, ufukara asio kilema, ufukara asio kilema. Magetu kinyeria kavindaga kora tukionia kembora egoti. Na vuvu enge tukienda na mbere kwetherera mandaraka de ya muthenya wa rucio. Sukuru sieto na asialiwa na tukora kwa tulia mama sukuru. Nginya board of management na management sia sukuru. Gaka ne kavinda mono mono tulenda gukorwa tukiaraniria nondo mbali sionthe nici sukuru na mbali sionthe ne community mwe tugaga ne ya mwana tutigakinya vandu ithire mwarimu ndarathikiria muciari muciari ndarathikiria mwarimu mwana ndarathikiria mwarimu kana muciari nondo tumaundu twingi turia turekeka cukuru ri cietu kavindari gaka ni kurega kwaraniria na mono mono ngikinyiriria our principles ni wega mono mukorwo mukimenya intelligence cia cukuru cienyu nondo mwene mwe mwivokeretwo ciana ino ni mwe twivokerete ciana ino angikorwo kuu mwana umwe kana mairi ngandithi cukuru ni eciria mwarimu and teacher nove to kanya ni ministry nikyo gitumi ori end teacher gakuruta mwana ci zukuru iyo atene ka damage na nengo sokera ringe kaka ne kavinda principles mwagiro kora mona intelligence ya zukuru sienyu nonge gwa mwana omwe kana maire kana gakuruvu ne kalenda kuthoka nge zukuru wana kava wetirite ya siali moyo siana ino mbere ya iga kosi kana mbere ya igeka damage zukuru Yeka ne mutigira vau ngai atukinyeria tutungane rucio kavinda kautu gakora tugikemba ukimbira gore mandaraka ya gutindia

0: serikali kulivota igiko kimweke mwarwaro wa mulimo wa mpox ku makaunti ya Embu. Mudanyo munde ne mudanyo wa korwano udheri wa mbake denima. Na tuli na udheri mabarabara akuka wandire ya ndawa yeshigole mbunge kia mbere yeboro.
1: Taka na muno muno mirimo ya ngoro kana mikithi ya ndakame ukaithira ndakame ndiracera wega ona wata ukinya vandu one kuguru ni gukinyirie vandu no gutinirwe itondo ndakame ndiracera wanetema nirirwaraga ona kansa muno ta kanzi ya mumero
2: nya kyango theri gubo kumenyera ni ugicugu gicugu kumagia bagu ko ri nginya kyangombe kyango the kyangombe guka kyangwe ni kodinya gethuci asu ni marima matoneka matari moneka bururine ona tondu kwira gwate bururio su unge ate ni mwi kwathuka kwathuka gicugu
3: kweli testing is confirmed ni msichana wa miaka 29 wa kutoka Kagari North, na kulingana na ile maswali ambayo tuliuliza alikuwa kwa ametoka pande ya Murang'a anafanya biashara.
0: Mwadhikiririo kiagira we mwara vando vonde ole. Mama ni mwavoro na njara mandando kuwa tora maradharo karikore ya mwavoro ima kuwa mkuwa mshiri mwane na wana irofi. Ne, tha yukumisi yake mwaisi ya runga mashiri ili tora kwa nenjaro. KK
4: Wimwaro FM
0: Rovongaru wakima wamu ereka undiri ya Embu neruane rita kiko kimweke ya mwaru wa mwarimu wa Mpox. Uyo ni Antone ndweka na ndeto mandando ku Antone?
5: Agikira mukonde ndetwe no minister w'ogimu amuri wo county ya Embu ni keja maru nyenje augete murwaru wa mbere county ya Embu kwa aina mulimo Embu mwile tuwa ukura miaka 29 ekuma mwena wakagare mwena waru nyenje
3: Jamal Runyenje, mimi ndio waziri wa afya katika jimbo la Embu. Leo nilikuwa nataka kuwatangazia tulipata case moja ya Mpox Embu ambaye tulikuwa tume suspect, lakini samples zilichukuliwa na kweli test imeconfirm. Ni msichana wa miaka 29 wa kutoka Kagari North, na kulingana na ile maswali ambayo tuliuliza alikuwa kwa ametoka pande ya Murang'a anafanya biashara huko.
5: Jamal arauga idhimi shia mwiri tuone shiona nitye ni uma ni mwaru mwuri mwa Mpox na kabinda aligaka avingi yetu edhivitari ya kawerire kulia kuwa augete ndangivota kuga kuleare na marito make ni undu waku managia na wadho wagu tuweka munda vate kwa kiani na marito maa mwuru nuati wanakona e waugwa. Jamal arauga udhudhuli ya oroni ya mwiri tuyu arau metemweno wa Murang'a na vuvwa ndaririshia kwa nania nivu aratu wikiri wako dhimua nuati kabinda aligaka adhieta wanku na mbele kwa mukira origitani.
3: Tutaomba Mungu ule mgonjwa wetu atapona. Tayari amewekwa katika isolation, lakini hatuwezi kupeana jina yake na pia hatuwezi kupeana ile hospitali ambayo yuko kwa sababu ya personal information.
5: Goku Jamal akiuria mwingi wa kaunti ya Embu huko dhinambi kwa kumilia mitaratara ilo ya mbikito ya ogi muamu ni kukwethe makuma na kugwato kwa mwalimu huyu. Nwate Jamal arauga mwalimu wa Mpox we na ndawa na huko arwaru alia engi mara kwa makigwato ni guo ni matuika akufra na kushokira miturile yao.
3: So ningependa kuambia wananchi wa Embu department ya health iko macho na iko chonjo. Kama kuna mtu yoyote anasikia vibaya ama ako na fever, ni muhimu kureport katika ile zahanati ama health center ama hospitali ambayo iko karibu na wewe, na hakuna sababu kubwa ya kuwa na wasiwasi. Zile Mpox cases zimepatikana katika nchi ya Kenya ni nyingi, na Embu ndio ya kwanza, lakini maafa yake sio mingi. Last statistics ilikuwa kwa about 1% fatality. So katika kesi 199 ni zile ambazo zinapona. So Mpox iko na dawa, na wananchi tunawaomba wapate information kutoka kwa the department.
5: Nge reportera kuma kaunti ya Embu, Bita wa Anthony Ndwiga,
4: Wimwaro FM.
0: Adongo ya mama kanitha na atongoria manga the shinge county ya Embu nimaralegana na ngirimiti katakatere ka vururi wa America na thirikari ya Kenya ya kuthondeka bando bakeveri karwaru ma murimo wa Ebola makauga vururi wa Kenya ndole no mvothi mukinyaniri wa kurombo yani na murimo wa Ebola Antony ndwega nande to mandanduko Antony
6: we also putting up a holding and areas within the border in the event that we get a case so the country is fully prepared for this Ebola but
5: ne minister wogi muamuri gukuvuri adendwari agitariria wegusana wa thirikari ya Kenya na vururi wa America gutumwa gwagituo kia kaweri gya kuigwarwaru amurimu wa Ebola wegusana ndi gutungitorega ni munene kumaniga kuri atongoria matiganite anga litiganite kumakiria county ya Embu
7: Ebola iyo kiguku Kenya ethiriyandu bona America yenyewe niyo inaugi mbuonze isho ketuike mwende mwe kuretira mwe Kenya ramarwara mauke mazonde kiroguku
5: Mothikavu wa kainda wa AICPK Jospat Samuel Mbogo augetewe gusaniro wa gatagate thorino igire niwekiritwe nganja ni ya Kenya na ugo ni vati kwa kireganwa ni mu Kenya wa wonde
8: vile vile kwe thirikari yetu nene ni ngori ya naoma gena oge nembe kusaga sometimes kwe andu madho kigo ni mbomu neshe kwa conjuring emergency ondoshino toroma efektaga ona omonde kogo lirea muimiteo ilawa kogereli wa Kenya kana kodhonde kero wa Kenya kana andu koreto wa Kenya mwete kumavururi maramengi mudhia liutu atigirwa jams isi unigatula idenesi ya nasi yetu
5: embo kwa ugetu wanadengi au kwa tafingu ya COVID-19 kwa ina situo taino siya kawedirensi ya kuiko kuwararu aliamaru wete mwurimu wa COVID nuate Kenya ndika ya kutuika niyo kekerelio kia merimu weta Ebola augetu wanangi kwa uigu sana uyu nwekiritwe kilole niuvatia kurudua usenona wa amuruwaru akuwa kethonde kiluwa vururi le wake
8: nengori ya tu wanakuro dhirikari ya idhani sainite kande sainite utio ndu taragirirwa watore ngari koroina ngia rivers ngesino so kwe rivers nima omu arwaru on the eye bora nima thonde kirwe kwao na thirikari negerie uria ingithondeka ndo wao
5: mutunga tiri wa kainda wa TTCMJ wega ugite kuthondeka kwa murwaru wa Ebola ni undu tangite kirwe kwao kithondeka ukuvurire ikuona arwaru on the magaso ga kurekerwa gwitwa ukuvurire na uriguo utaina votu wa gutunga twa na arwaru aria engi wega augite wa muraru afati kwa kithonde kilo kwa watoligo kwa ivingu ya COVID-19 ikuwa gendaga na mbere
7: please nengivo ya leke wandu angro wanongiumi la kuku Kenya leke iliwe Kenya tuwe vange na metu na rengini mevange na mao nuote kutueka mwere ya teru wageni
5: mwandiki wakia makia jubili kwa kauntiri embu nike jonjiro kathangu wakiuli ya Kenya ukuwa makiregana na wewe gusaniro oyu ikuwa na murimu wa Ebola ne murimu ogu watu ukilingi denu na mirimu iria ingi kathangu arauga oyu ni dhina a Kenya mao kwa magigira ayo ene angiko wesi gusaniro oyu nyogwe tekrika wago tumo kwa kawele ligaka makiria woko vororire
9: ni unduwe na kieva rile tulegua ati anduare marwari ite murimu utavoraga wita kwa Ebola ule tukura tukibuwa muno barino ya kundugu wito ati Congo, Uganda kukatiwe kariwe Amerika marenda anduwa chiyo haria marwara murimu wa Ebola Ebola marenda kwe Kenya
5: ego kwa kiolia mwingi wa kaunti ya Embu luka ego wetekiri wanaenda ika wana emwe ngavano wa Embu wetekiri ati nwago tumwekawe erigo kaunti ya Embu na kuga ando mavati ukwa makere wama na kuwa yumiria na kulega na nareende kithi ya riri
9: ni menda kuga huu zini wa Embu yetu mokorwe mwe macho kabisa muke guwa ngavana wetu wa kiwa kwe vanduwa yetekira kurete kinduki kwetu wate gutuma kure ando wa Ebola makare etuwe netugiri yetuande na tuge kuu na tuge kuteke notakiwe kutumwa tonone fina tularetere
5: nge reportera kuma kauntiri ya Embu bita kwa Antony nduwega
4: Wimaro FM
0: na kuko ndengima kunguera mudanya wakuru wano mbotheri wamba kerifoti ya rufo angaro wakima mwamwerero na niyate makiri ya madhigarambiri ni kumena idhano nisho idho kota kwa naika kushua wa mudanya ondoto magao kora no angere kwa madena maria mago magera ngenyorokia maria mauma nagano vodheri wa mbake oyo ne pita mungaina ne tomanda ndoko pita
10: kore medhemba ngora ni ya mbake iria sitomeka kana njira stiganete na enge mametomagera ni goku varre mesiria mao imwaya medhemba ya mbake ni takiraiko tigara mbake ya inioro mbake mudhemba wa kuber ere dhonde kagura vururiri wa India pamona mbake mudhemba wa shisha kuringana na ndagitaro wa mirimi ya mesiri njagi kumandani ate kuri mudhemba wa nikotini kora kwa mbakiri na wambirea kumetumira nukora kuna kamenyirika kumetumagira mavinda kwa mavinda undo varaganagia mudhutire wa wera wa utombo waku
1: uru wa mbakini ati mundu nea manyagira atweka addicted na addiction ya mbaki ii uru muno muno muno wana kukiri ya njovi kana mbangi wana kana mira tondu ya mbaki nwa igiru kira adhile kemwe na ndawa ili wewishaga ili ndawa isi itakwane shio ndawa ili isi ya kurevia ta heroin kana cocaine iyo addiction ni kari muno tondu kutuwe kakaneta kwa rundawa ino siya tuwe kairaru tawera nisio mwiro wakuleu
10: augete emu ya merimu ya yumanaga na utomeri wa mbaki nita merimu ya ndakame kugegeko na kuvinga mikiva merimu ya ngorova mwana merimu ya gokorora vuvwa mavuri kuthuka angwa na mbaki
1: kwe merimu eretaka na muno muno merimu ya ngoro kana mikivi ya ndakame ukethira ndakame ndilashe elawega wana wata ukinye vandu wane kuguru ne kukinyiri vandu nwa kutinirwe ito ono ndakame ndilashe ela wanetema niriruaraka wana kansa munota kansa ya mumero
10: wavono ugeti utomeri wa mbaki kure ya tumiane kwa vutage mirutire wira ya mere yao kure kavinda kao kamwariga senjagia na kure atumia ale alitoni uwati ni undu nwa magesia na sirina mawadhe
1: ni kura kwekithunia kienu kiambiri ili tuitaka siya hormones siya mutumia wanaone lenge kavinda kare ya mwona kwa mweri ni kambiri ya kusenjia ugunu wa mwone lenge akienda kugianda ndragi anda kavinda kare ya gerweni kugianda na lenge agianda mundu wa kumiwa indo ishio duwa takuona kana kasia detwe kaina siega ita ukitura kwa girire
10: na niko gutiko utumiri wa mbaki ndagitari kumandana utareti njira imwe sia kumitiga
1: kindu kya mbere ni kwa mura kwe andu maugaga na magutiga na magatiga ari aye ngitumera kanurenda gutiga yes ningo kuonia njira ile gutiga nayo ithenyire gutiga wari mwe andu tajio ne tumeraga no thi ugitinagia ugo akorora nyunyaga ligara mirongo ire uwe kimya giki nganyoge 13 ndinie ligara inya kuyenge nao made magwa na tukamatethereria na ndawa siege manyunyaga igatio kanita kwa siaru gamirira digara
10: medhari ya movoro ya Wemaro FM kwa kaunti ya Embu bito kwa pita mungai
4: Wemaro FM
0: adoli na mvodhari mavara vara ya riando muangaza siya nyige zikole mbunge kiambere kuro na marakani ondo kwa shuku wa vara vara yo uone Wilson mwagona ande toma ndanduko Wilson
11: barabara kuma sianyi kwe kuruka bandu beta kwa kingendo kuthi bandu beta kwa kerethi
12: ni motori wa mwangaza ni barabara yetu kuma mwangaza yumete sianyi ikivitu kila mwangaza ikidingi nyari yandu especially ava mwangaza vavonde kiwe ni community getetaka
13: mauni makayama amwe matomirima barabara ya kuma sianyi kuvitu kila mwangaza kuthingi nyari yandu are makorete makiorota odhoku wa barabareno na makeria makiuga ni makora uwa magesu kumokorua nginyagia makithonde kila barabareno na njarasi yao karia ya ni madhite na mbere kukoro makiuga ati barabareno ni korete ya kenyeri ili kukoreo makiuga mitino ya vikiviki na ngari ikorogekika uwa mavinda na makeria makiorota tinginyagia ndo amwe ni matuikite maokorua mana tera meo yao barabararu waino
12: na hava ni verigite kukwa imuana na vada kilikore kile ni verigite kushuruka mundu vautu hali ni vashuruku ando waili na vai na karavati lakini si athire na mai
11: ngari ukitha ni rare turare thina kana vikiviki ni thino ya vikiviki ni mengi muno mundu barabara ndiari mwa ugura kwa wena thana yutu kana to ke thikira iriko ukitha to thikira na ma tuvari na to ndi yutu andi ko ndu tiona ka
14: minya ndarasa ni si athire na to ri to na ta ko tongori wetu wa tiganirie na tuiko utimu tongirira
13: reu kiriro kiao ni ati atongoria o makorwe makivingi ciraniro ile makorwa makimerira na gukorwa makithondeka barabara ino na gikiro kire kiagirire nigethe korwe gitia gukorwa igithuka wa kavinda konde vuva wa mbura
12: tongoria metu ningi merari matororia na metho manda tondu nitugeragia kwari lakini twiragirwa kindu tutakona barabara ni ikuthondekwa sioka kuthondekwa igitemera muthetu igicho ku barabara ya ikuthondeka atina tinga no ndia na tikirwa seriousness ya kuthondeka ni kamuthetu agitemo agichokereru agikinya kinywa na tinga tinge
13: medhari ya movro ya Wemaro FM bitagwa Wilson Mogo
4: Wemaro FM
0: na ngikonja konja muthikiriria gari maki ngombe kia ngwenye na ethiro na madora maraya marie jaredie kuma kuolege choko kaunti ya Kirinyaga na maka kuma na nocho kwa barabara Johnson Moredia na ndeto mandando ku
15: Johnson.
16: Ikari ya matura matikaniete dhainu wage siyogeke wa mbunge yake shugo ni masaka ite nanjila ene kuthuka kwa varavara. Huku ni dhaini uitura lia kiyangwenyi, magitari yore makureto marina dhaina mwenene.
2: Ngari siitu itwekanga, ito mtawira nasi huku. Na dhaini wa kubula taxi varavara eno ya kiyangwenyi. Ito panduka tuika challenging. Mundo ni aligua lumiangari yake ugua adika na nchere idia visi yake nchere ya getsogo, aki ugua kemaka.
16: Kukete na dhaini wa kukoroni yale minanjila ene, ukua magitha maukura kukure na dhaina mwenene.
17: Huko ni kule wando marale mama ligone kutumiragia masani kahoa no barabara ibana mekaro barabara tayungi uma ungiuma idare idare ko kakya ngombe kungari roka nyingi taganya gi mekaro ni kumone bura ko bana uru eiba kugote gotina gote stress iduna to purifaga ngari sito siuma mwana oto dimwe to abuti barabara sia mwana wa gisoko wa ndia Rito kigwa rito kondo kwa nginyangari ya kigwa na wei kondo kwa gire.
16: Na mwale makura kwa makiruta wei rawoku inangari dini, ni muga kwa makura kwa makiwa na farafaranjaga, re makura makiwa makisigwine kia ombu ngegi yage shogom.
2: Nyaki angodheri uvipoku menyela ni oge soku. Gesoku magia wagu kwa wali ungu nyaki angombe, kia angodhe kia angombe kuka kia angwenyi kodi nyage dosi. Asu ni marima matali mwane kaburo rine. Onatono kwira kwa hati buru yosu ungu hati ni mwe kwa hathuka gesoku.
14: Nitu ya thagira mbesa, madhira tuwe na mwono parapara. Kira hathuka siyo nengali kwa tawi nga kari nena kwa uka tola angala njikiru kwa ya.
2: Kuhu mwane kakamboso. Na makaburu na mboso kuhu. Tondo parapara siya kwa honi rami na ite diagira ngali. Nwa kuku ngali diagira kutiona kakarami.
14: Bernard Mwai.
18: Njito John Kavu. John Kariyoki Kavu.
19: Na ni njita KK, mwondo mwa njireno na ni ngoro na ngari, na ndora ngaraji. Ndora barabara kuthuka, na ngari yete ngikara wiki, mwota yete ngaraji.
2: Umesa amuli kwe ya nedira, tondo tuira uibitu teyaragia. Ando maa ndia bingwe yenge barabara yake kilo lami yake tombe. Maa bingwe yete nginya barabara maka uga aki yao. Ligo kukwitu tondo tutipata kwe ya liyogu.
16: Ngirifo trawe maru FM kumadhaini witura ili aki yangu wenyegeshe kukaunti ya kirenyaga. Njita Johnson Maraithi.
4: Wimaro FM.
0: Majina mwavaro na njira manda ndugu wa tora maradharu karikore ya mwavaro ima kwa mweku wa mjire mwune na wa Nairobi dhaiko mime toke tienda ya kamero ongo ire ririkana utegwe te mwavaro kwa Wimaro FM ama tie kikite temekire mkonde na nema wejire tuwa ugona kiongo dina ambere kuthikiriria Wimaro FM unu ndwa ivindisi ya kushanchamura mwavaro makindireko na ndere tira kurombo ya liotura kone njaru KK
4: Wimaro FM
0: Dayo, dayo Mudhikiririo le wabata shono
20: Namau Marai movoro mawe Wimaro FM Waugu marekeka Nogu tradina mberna ukenyeria mo Negue guatire mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 Wimaro FM

0: Kwa nikio getugu na gana gututuria moyo Mwaki wawe mwaro FM doana fora Niregwa mugambo erori Ukia nirira na kugatiriri
1: Ukena ni ando alia metiga gira ngai munene Alia maru magirira njirasi yake Makare saga masiaro mawira kwa njirasi yao Nimaga kena na madhatu kwe neguo Mukago age karagata muda vivo uriosi ya ragamono aregua kumusie.
0: Kuna jumabili siendo daikumi ndegida.

Mavinda mengi minoga ya mesiria no esungirire murimu wa mesiria. Niwega kuiga mbere mondu maria mavata makiria. Kuvoyo tejo vare oravatara na kuiga ugima waku wa mesiria mbere ya mondu mengi monde muturirere waku. Ndumiriri ino ekoni ugima wa mesiria. Irete tokuwe ni kambuni ya Royal Media Services. Nitugwe siragia. Rugambi Special.

usifiwe utatu mtakatifu, Mungu Mwana. Turanjiria ba Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Rwimbo rwinetwe ni Alvin Marie manyitanite na St. Michael Youth Choir ya kurego mwena wa Mujengo kana Majengo. Rwimbo rwega rwakoro rugitu kinyiriega madhari madha 11:43 kavinda kenge kiega muthikiriega ukoro tukianjiria muvango wetu wa Rugambi Special kivuaikia muthenya wa monde ni Jumaviri ya uithatu mutheru utatu mtakatifu, the Holy Trinity. Na muthikiriria Jumaviri ya muthenya wa munde turakava mona ni gutukoro tukigwa sangai na tukoro tukimukumia na nyimbo siage gatoreki. Utatu mtakatifu usio gawanyika, uithatu mutheru uriotange kuroge tigana nondo akindu gitagwa ngwatanero. Na nivone anda tukoro tukigwatani ya kivuwa ikia muthenya wa munde na ni gutukoro tukirutira ngai egongona kivuwa ikia muthenya wa munde. Tukithiesika na mbele gukorwa tukimutegera vururi wetu wa Kenya nondo wa maundu marea mathiete na mbele gukorwa magi makiyumire thiini wa vururi uyu. Na tuthie na mbele gukorwa tukimuvoya akorwa akithie na mbele gukorwa agituthaithanira na nikitha maundu wa marea monthe marakorwa magituiwa thiini wa vururi uyu tikakinye vandu makorwe ni maturetera mathina. Tuisi kwina maundu mengi matiganite andu ni makoretwo makira kiumigi kimakiria nondo wa mukasa wa mwaki mutino wa mwaki wa kurego mwena wa utumishi ni gukoretwo kwina maundu mengi matiganite andu mena wa gago makiria uvwa thirikari wanayo gukorwa yugite nirareta ituo sia kindu gitagwa kurigiriria na kuthondeka rwaru wa murimo wa Ebola. Tugakorwa tukithie na mbere gukorwa tukiuria ciuria nyingi tugakorwa tukiuria ngai athie na mbere gukorwa akiririkana atongoria ria twina oria rionthe marakorwa magitua matua.

Ndoa ya vururi wetu wa Kenya ni aremi. Ndoa ya meta kwa tongori yetu wa vururi wa Kenya ni aremi. Nuate wanani ene wavo tokiririe mevya metu. Utovere mevya metu no tothikiririe. Tuwe tuweta vururi wa Kenya. Mwadhani nduge tikire tukona dhina. Duge tikire tukarira. Duge tikire tukago irinari isoku. Tondu tue. Tue. Tuisiana. Na makiria. Tue andu haku. Tumukumi Yesu Kristo.

0: Neno na sio natuanga tu.
1: Mi niko salama, sijui wewe uko aje.
0: Mi niko poa na Mwenyezi Mungu, nakuulizaje?
1: Mhm.
0: Simu ulijua ni ya nani? Nilikwambia hiyo mwanzo, tujue simu ni ya nani.
1: Bado sijajua.
0: Nisiwe na watu wenzangu wale wanatisema, nianzie na Mama Karo.
1: Mhm.
0: Niende Kitale nisikize na Lucy Kandia.
1: Mhm.
0: Nimfuke Kikwete. Prayer out wote wasikize simu ni ya nani.
1: Mhm.
0: Na wale wote marafiki wa mbali wanisikize.
1: Alright.
0: Na mubarikiwe.
1: Okay, pia nawe
0: na
1: barikiwa.
0: Watendee wema.
1: Pia nawe barikiwa na Mungu akutendee mema pia. Mundisaga da singi we. Yani muka kana stereo singi, yani wanani ndakorogo ngimenya, lakini ni sawa sawa, na wapenda Rugambi special.
2: Ahalo kama lenya.
1: Nini mwaro?
2: Kito ni guwa mbangu hai.
1: Mhm.
2: Dumbege rumbo wero langa iradi mama vera mai.
1: Rumbo weta kwa nga ini hari turadhi maga mundu weta kwa toni mvango mwithayo.
2: Mvango tuvuta kwa nga ya turadhi maga kwa rumbo kumbu uzara kimba kamulo.
1: Iii.
2: Na nika tika kiriyo moto nika rumbo kawata nika rumbo uzara kinda alamu wala kampa vinyende ya ni hautaira wako wa.
1: Alright.
2: Ee ni woko tu isa anwa tu dikiriti mutambo ya lauda dikiria na anwa kedu ni njezi ya mponde hawa ina ya atpada mutambo li kide mwa andi yonde te wongono.
1: Thank you na koroke makia na makarome na kevu wa ikiega. Asante ni sana. Ngaini ya rituradhi magaru wa mondo etakuwa Fande Kilu. Rubonde mesha wa sawa. We mwaro. Hello.
3: Hello. Hello.
1: Yes, ovro wako.
3: Sini mwalo pio.
1: Nuyari ya norikuwe rari.
3: Hello.
1: Hello, ene ya kuigo tulari ya norikuwe rari.
3: Wai, netu waka nera alta dena.
1: Asa, ni ene ya kuigo mosegu tina netu waka ina dena. Ngui guwete sunu.
3: Ni hapa kariru
1: hii. Eh? Kariru mwa tokiri andui.
3: Hello.
1: Alright, koroge saria kiendo geta kwa network. Disi ni kitu taregu sana wambira wekuriwa mwana wa kariru. Ngevo kama ondo monde mesa wasawa mwenosio wa kendugita wa kariru. Maondo monde mesa wasawa. Rugambi special.
4: Wapo danya.
1: Uyu.
4: Wanjiro
1: Gitare mwatu kiri andui.
4: Uko nwa zae wangai.
1: Udhi na ambere kwe karava mwanamwe.
4: Na tutena zena nzu ya rarime tuatida toke kwa kiuga. Na Reverend Joyce wa SK gitarerewe.
1: Mhm.
4: Karume botegwa? Kama zanya we na mirenya menge mono ta mini vire we mboro wako rumo de kango dikereria. Na ne kwa aronga me.
1: Ya, diko kwa viati ya gokuru. Koko wa viati ya wanjiru ni ngwe na kumenya vareo kumirira. Rugambi special.
5: Hello.
1: Yes, uvuro wako.
5: Jina mtaule ya manawa kiretire.
1: Kiretire kui kuvana atia.
5: Ukunu waka mnuhu wana enda upa.
1: Mhm.
5: No, tula kutike liye mtamboli.
1: Thank you, thank you.
5: Na kwa resi kutia vinyo mnuhu wu. No, nanyi maketa mnuhu wala ujoto mbili. Awana tupo irenga, ikuto wale kenya yetu.
1: Kutio ndo umure maga. Yes, unge nangu dhakire rwimbo roliko?
5: Dhakire rwimbo roliko ndetu nye tonge.
1: Okay. Sawa sawa, udhudha kendu gita kwa dhimu ya kwirene negene. Mvu wa yaga mwono mudhikiria kavina kare turara niria. Dhimu kavota kukoro wa omikiriti kanoga kukoro kimi uge karavarasa na yo. Maundu na makoro meme ega ega. Nigo mwono yu nani ndikadho ke matumono Rugambi special. Hello. Rugambi special.
6: Yo.
1: Turari ya noriko.
6: Hello, gamu danya junior.
1: Nini mwaro?
6: Turari ya na marigu wa poro guma gigumo
1: Mhm.
6: Dewa guma rogo gigumo.
1: Kwa vanati ya kori ugo mwana wake gigumo. Ate karembo ne kareko
7: Wetumi arangada yangionekana ku
1: Alright
7: Awule unokolerenda
1: Alright
7: Eh
1: thank you mutumi angada angionekana ko Nia mudogora wake ni ukirite ndui Ah tamu hiyo rugambi special
8: Hello
1: Yes turari ya noriko erari
8: Nekariki kuma kariero
1: eh Yes karioki
8: Ukeza nia nenda ukezi ya nduwanze ya kariero
1: Ok
8: Na nukata kwa Serena na Murata
1: Ok
8: Ndu kira nyunyizie maji
1: Uninyunyizie maji
8: Eh.
1: Thank you. Uninyunyizie maji bwana. Unioshe nitakate niwe mweupe kabisa. Mm? Kaunene netwakande kirevando. Si unioshe nitakaze

0: kaundu ka kathie kugiriria mbere ya ndu gikainaga uri gutavatie rugambi special.
1: Hello,
0: yes, turaria na uriko
1: amuze nyane atia
0: ni ni mwaro
1: wani princess jaki ya kithimu
0: kithimu kweru atia jaki
1: kithimu tuko sawa.
0: Alright,
1: eh,
0: ungenda ngo dhakire ni mbaro uriko jaki
1: ni kwa Catholic.
0: Iii
1: Zero wa Sayuni, nikikumbuka.
0: Rure kore utaru ina kidogo.
1: Tutaria, tukikumbuka Sayuni.
0: Okay. Eru. Alright, ningu kuro angero sarie kavindari gate varasa. Odo ndina runyiti dhania. Mundi ni kwa ndaye kwa kanani ndwe kira dhina mbere. Okay. Runi rwimbo rwa kairi ndararo nyitithania. Hai, na ndienda kogwo, ndienda kogwo, wanakava ngi uga aterere. Unataka kuniambia si kando ya mito ya Babeli. Aruwa kuroteruru nengu manyandie kuu.

0: Niko ne asari ya rimburu mudhikiriria ndo kariko niko kurathi atia ni ingeragia muno kugeria ni make sure na asikira vogo system ure ni guitika akoro ikiro kwa mono Rugambi special
1: kamo zanya
0: oyo
1: nengu era katiriri wena tumizanyo tambu ura rimburu wakwa
0: Ruri kuru mundu wetaka wanjiru na utika akoro niko rambigirira tondo nina VR
1: Ninde nge kuigana na kuile ngora ni mwarimu wa sandi na ne mvono ku
0: Harimu wa sandi mativena na gia
1: Mativena na gia toni nge toke veni ya toa Toa to veni hili gina toa na leu
0: Eh
1: Nekwa aronga meriri ya lea kwa ma anonga meriri o viki
0: Mhm
1: Na nia tura kutika angeriri ya vatuwe na ome sandi mese sindo na atomu yoki
0: Makedhi ya mono
1: Nengu makedhi ya wakona lukurire Nekwa rupa tatuwe kirele lele
0: Mhm
1: Tanyanga pore pore
0: Eee
1: Tukaiguwe na wakiruwara na nyako wakathee na kari ukiwa wakiruwara na mwalimu po kinyo kakiwa Kwa mwona mwalimu wakirira Kwa mwona haya honda tuwe na ugu
0: Eee
1: Kwa kukodikereziye
0: Alright
1: Thank you
0: Santi sana kanyaga pole pole Nero harimu wa sande matitha anaga Ndiri ya kudhakaru mburu for real Siaya ni omato dhomi dhagia kana karia kavena nagia Gaga tuarua gwa seitani Ndisi kala mwarimu wako wa sande ni eriri kanaga wonderful Wonderful Sijui kama unakumbuka umeeni funza Sunday school Wonderful Ben noriku ingi Arimu wa sande Iria tuwa dhoma gira na varigo parking Parking iria nguru ya kuri ugo miseni Wonderful, sijui kama unakumbukanga hiyo story Nimizo andu ungeririka na wanatuika mwarimu wa sandewe Vare ugo meseni ndhaka ya navugo Tulikuwa watu kidogo tu lakini yega sandi skote Toa natorea, tovena nagia Toga tuarua, wa saitani Tokurura, gie magiri Rugambi special
2: Good evening, Bada.
0: Good evening to you, Felisa.
2: We mwega we.
0: Nini mwaro?
2: Mimi deni yangu sijui kama bado imeripo.
0: Deni gani hiyo sasa? Oh.
2: We unajua ile deni yangu ya wakati siku ya Saturday?
0: No, hiyo I have not fulfilled. Hiyo ni tapanga.
2: Kwa hivyo niturize kidogo nikanyangie.
0: Ah, nitapanga lakini si kupanga ya yule mwingine yangu ni ya ukweli.
2: Wewe ndio kwetikiana akora mipango utapanga.
0: Wewe nduka nilie dhoko.
2: Nere kama denya. Rugambi ni rwega.
0: Thank you.
2: Maundu mako mesa onge igwa ngikwaria ni aba.
0: Ngai ni mwega mavinda monde.
2: Ngai ni mwega mabinda mwende ni guwa na njira auga Dugu mborole angu ya ndaka kuitete ka Ndese ole aru ina wane Kongo ea Nananana Ya ina imbo hivo
0: Ruita kwa Kongoi Missing
2: Ya Kongoi Missing Tue guwe na rei Wanjiro ndia mwegu wake biasia limake mono
0: Eee
2: Elisapa ni mwondo weta kalinge makengi getongai makengi alia amumo
0: Eee
2: Yo si mwondo wetu wakarwai kulea mwlingu wa kandenga Jage namburu na kaswiri ale kevemu Mwona ya watamutamu harabu nwa kini sanjei mwono
0: Thank you umuwa kevi ya mudhuri yoshi mwono
2: Nengu mkevi harabu timu ya vesho Kwa ndo wa madumare
0: Iii
2: Mewe mea mwkule nane maru gamirirwa nini
0: Thank you
2: Pamoja
0: Asante sana Tudhiti na mbire wawega muno Mundu weta kwa Felisa Nduga kurewe na wasi Kiria na kuiri rani ni mvinga gia Wimu wa Rock Christ the Kingdom Come In our hearts drew Mother Mary Usieta kwa ni Terry Naomba unicheze wimbo wa We osa Angai We osa Thembo ya ito We osa Na utu adhime Sindiyo? Alright, iyo nitakuchezea Kavindari gata ukia gata evara Sato ndo nione te wanaduimburungu Sireruiti na vogo kavire Na isu ni katika tirikando miri nyingi Iyo ni kwa nuna ya tuanya kavindari Kangina kurwange miro disu singini njokire retie gukurangiro ria niona wa kanda ya kuri ko mwana wa kandori ni wengi note ni dina sara ni siakuri kivanda wega kamundiriri mundu weta gonjeru KK yevogo nondo wagotumenyithia mariathi tena mbere gukuragitu variria madhari madhe moye.

0: gumekekete nigu turakwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwadhikiririo kiakira Wimwaro vandu vonthe uri mama ni movoro gukuve watho uria maratheruka riko riria movoro imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi. Ne dinasara cia kivwai cia ronga macire irietarakwa ni njeru KK
2: Mwaro FM.
1: Munjumbe murungamiriri wa atumia kaunti ya Embu Pamela Njoki Njeru NN nuramenereria nditi ya thirikari ya bururi wa Amerika kwenda gwaka gituo kia gucaitira arwaru ma murimu wa Ebola, murimu uria utari nginya ndawa wonekana njanjo ya kuvoreria maruru maguo wonekana kuvoria. NN arauga ake ari muvarire wa mbere kuregana na muvango wa waki wa gituo kia murimu ucio mwena wa Laikipia ya Beza, akiwa kune kuvingora mirango ya murimu ucio gutonya guko bururire mwingi ukirambia kunyamara. Na uga wa thirikari ni ikio renge vota kugitara mwingi wanyo kuona mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri mututhuko wa murimu wa korona ni wagagirie bururi undu wa nangire nginya utonga wa bururi. Mutongoria ucio na uga biashara nyingi ni ciavingirwe andu mengi magita mawira agiikirira nganja uvoti wa thirikari ya Kenya kurua na murimu utari ndawa wa Ebola. Ruvonge rw'ugima wa mwiri rwa nthi ng'ima WHO rurauga murimu wa Ebola nuuratherema na njira nene muno bururi-ini wa DRC. Ruvonge rũu ruga murimu ucio riu ni ugwati munene kuri gitaru kia Africa akorwo makinya manaevenyete moco kung'ethanira na gutamba kwaguo. Mama maukite wariri nthi ng'ima ina irema cia ikuo cia andu makiri kuumana na murimu ucio mwena wa ithuiro ria gitaru kia Africa. Murimu wa Ebola nduna murigito murimu nginyorokia murimu wa Ebola nduna murigito wanakana ndawa ya kuvoria ari vamwe na nginya kunyivia maruru maguo nginya munthi. Kuona ruvonge rw'ugima wa mwiri uhoro urauga gutiri murigito mwikira mukonde ni ruvonge rũrũ. Ruvonge rwa uhoro urauga nginya thaa ino makiria ma andu 200 ni makuite bururi-ini wa DRC kuumana na murimu ucio. Rukauga rũna guoya mavota gutamba nginya mabururi-ini mengi gitaru-ini kia Africa. Tayari bururi ucio turigenie nginya urokia bururi turigenie naguo wa Uganda urerikana kuri na andu mathimitwo na marekwirwo gukorwo na ndariri cia murimu wa Ebola. Ebola ni murimu uratambwo na njira ya kuvutania imwe kwa imwe kenda kameka na kuvutia nthithi-ini ya mundu murwaru. Ndariri ciaguo ni njoma, kunogerera mwiri, guturwo ni mikiva, gutathika na kuuma nthakame riria murimu ucio uratumbuka. Ruvonge rw'ugima wa mwiri kaunti ya Embu niriirite giiko kimwe kia murwaru wa murimu wa Mpox. Murwaru ucio arikethereire akithondekwa vuva wake kuthimwo na kuonekana na murimu ucio. Minista w'ugima wa mwiri kaunti ya Embu Jamaru Nyenje nike wikirite mukonde ndeto ya akauga murwaru ucio ni mwiritu ukurwa miaka 29 kuma wondiri akagari nothe gicigo-ini mbunge kia Runyenje. Mwiritu ucio arerikana araumite mbari ya Murang'a mbere ya gwikinya kaunti ya Embu. Na ngikunja kunja muthikiriria karima kaunti ya Kirinya kamarauga mbukirira na ngurani cia giuteti ni irathararia wonjoria guku bururi-ini. Mwingi ni urauria atongoria matige gucocera mwingi makauga ni ugwati munene nginya kuri sekta ya uceri. John Magondu wa kanitha wa Pepa kuuma Kagumo atongoretie mwingi kuga ni maraigua maruru ma uteti wa ngau cia kindurire miena itiganite ya bururi. Macio ni movoro guokuve watho uria maratheruka riko riria movoro imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi. Thinasara ivitukitie ndagika ithathatu indi nitugutunga namba wona thaa imwe ya runga maciiri niguo nguretere mama na menge menge na njere no mandanduku rietwo riakwa ni njeru KK thayo thayo. Muthikiriria uri wa vata cuno
0: ugumekikite nigu turakwivurira mo na mau marai matemo ma movuru ma Wimwaro FM nigu kwigwatira mau na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 Wimwaro FM nyungu ya movuru.
2: Mutumia wa wunde akoragwa aina kiroto. Kiroto ogia gukura, kurera, gutiga ngumo, nanginya kuthondeka utonga. Atumia matweka akutherema. Family nisiroga magia na wogu etora rikadina mberewega. Na maundu monde mambagiria na murata wa kembesa uriawe teketie iroto siyaku na ginyago kuvotithia uguikinyaniria. Fani kisha kuvotithia atumia kudhina mberewe kuria kuvitu kranenda asio kinyaniria. Madhomo makuthondeka utonga na ginyagia utethio.

We mutwarithia wa ngari, nduthi, wanakana uvuthagira macini itumagira maguta. Garana Energies, gituo kia maguta gia a Kenya, vai miaka 25 makoretwo magikurumbuya na maguta megikiro kiguru, thogora muvacirire, oiro, na motungata mengi maro. Na rĩu tondũ wa naembu ni makinyire, tutigie kariko wa muthenya, uvango ri wa gutwo mwathi, na nie mama kanisa na murithi mboya, tugukundia ino cia Garana Energies.

Yes, rwembo rwetse gwakanyaga pole pole. Atokinyo ketie kavora kavora ndari ya rugambi special. Ne request ya kuni akorongeza akakavinda riga kamuthikireria. Ino ni miseni yawe mwaro.

Rwimbo rwetse kwa Mungu Mungu atwa kutolea sadaka safi. Radha kandare ya midha ya we mwaro. Ai ni cha

kengi Dona ambira weta kwa te wae tia rumbora uninyunyizie maji kufetu kera date 210-210 tena kigoe mwaro Fada mambo kando ni nuanda yonda kira talanta ulionipa walede of assumption kuregomo na waembu Mwegwe na motumia wakueta kwa rosa na mtashukuru

ni aje Father Junior, naomba unichezee wimbo kutatemeka nchi yote, makaburi yatafunguka. Ni soni nikiwa Rokera. Uwe na usiku mwema, uwe mwaro inatesa kutesa, api madaraka day tomorrow. Thank you mwana mwondo weta kwa soni kumakurego mwana waro kira. Remboro unirego kurarego kira kabina riga tevarasa. Ah, nikitambu ndegu ite remboro uroro wa mwondo weta kwa masika wawere. Mungu muomba tuwa kutolea sadaka safi. Remboro wa kurarego kitu kinyiriega madhari ma thashiga na tithai kumine mwini dina sara na ndagika 29. Ndisi nikimadha mwadha nyomu dhino na makoro makingari yugo, lakini ni sawasawa tuindari ya rugambi dhariri rikoro wadiri ya kudhakari kwe siyaku na mvota kukurangi dhaka back to back kauni kwa negu kakoro kakivuwa mono. Ni tamu muziki arwe mburu kuroga arwe na mwurio gutie mwadha nyame ndete ukawira tamwadha nyawanju maviri doro niru ingime ndete mwono. Tondo tuwira kwa ngaini ya gutura adhimira mawira metu. Ana adhime migunda yetu. Atu dhengu tiri ya mirimu. Tua motegira na ruendo. Na kumotegira kukuro wakweva mwona anginyigia ngoro yako. Sindio?

angone ko nanjiye kwego wateka binda gaka Muraika ni anjiguye kuruka wa iri anjoku na nauga iri anjoku ni zile mbaya. Sikiza, tegwa kau.

Gwesiri ya kumagwe korea ondo tete Eno officially na kurwange mekila dhino wakinugita kwa Thanksgiving song ya kumendete muno Na mundu watumaga mende

0: anyitete mikuma sekta itiganete maratariria ati utumiri wa thigara niguo kithingo gya kuguciria andu aria engi kwa magitonyerera utumiri wa ndawa cia ndugugio na iria ciengi. Ndagitari Joel Ngondi na uri ni ken director wa kithomo kia mwingi thiini wa mensi ogi mwamuri gukuvuriri augite gukuvuriri wa Kenya andu ngiri ikumi na iri nio makusa wa mwaka ikumanagia na unyui wa thigara na kuga ni kwa ingivota ukwa ikigiririkia.
1: In Kenya, tobacco use remains a major public health concern despite considerable progress achieved over the years. Current estimates indicate that tobacco use contributes approximately 12,000 deaths annually in our country, equivalent to more than 30 preventable deaths every single day.
0: Wathongondi agicura mbica ya maundu uriguo mavana guku nthi na kuga andu milioni inyanya nio makusaga kumanagia na utumiri wa thigara guku andu milioni imwe turumo ithatu ao magakua kumanagia na ndogo iria iraumanagia na aria maranyua thigara.
1: According to the WHO, tobacco use causes more than 8 million deaths annually worldwide, including approximately 1.3 deaths among non-smokers exposed through second-hand smoking.
0: Arende kithia mitetera mirumu ya kurona thina ukuona na kambani cia uthondeki wa thiga wacio ni ciigumaniritie niguo tumira njira cia kiriu icio iravotowa na kuguciria anyui a thigara aria anini. Mwena rwake Agnes Kanyingi na uri ni kimutavania wa kamiti ya kivururi ya kung'ethanira na utumiri wa ndawa cia ndugugio na njovi nio na kada akiuga kambeini ino nio ithiite ona mbere niguo kurua na thina uyu na kuria anyitite mionthe ukwa makigwatanira niguo gutiga ati thina uyu ni urakwa uking'ethanirwa naguo.
2: We mark the World No Tobacco Day. NACADA inaendelea kujikomit kuendelea kupigana na substances ambazo zinadhuru afya yetu.
0: Robert Mweti na uri nake nike director wa kithomo mwena wa mbere Saudi augite unyua thigara utonye twene ciana nginyaria nini naguo angwa mitatara iria ivoka vindari gaka no ivota ukwa kiutithua wira ni thina ungivota kurua naguo na ukathira.
3: Ukiwa wazazi, tuone ya kwamba tumetahadharisha watoto wetu wakiwa nyumbani ya kwamba kuna madhara ya kuvuta sigara.
0: Muthenya uyu wa ngunguro cia kuregana na utumiri wa indo cia mbaki utengetwe ni urumu wa kimavuru niguo UN niguo kureta anyitite mi onthe vamwe makua magiciria uriguo mangivota kung'ina na thina uyu uriguo uvite mamilioni ma mbeca ukorwo igitumika niguo kuvoria aria maragumirwo ni thina wa unyui wa thigara guku nthi. Ngi ripotera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga,
4: Wimaro FM.
5: Na mothigereria ndathore wa icio cia mbaki ruvongerwo gima wa mwere kaunti ya Embu kwanyorokie mothigereria guku nthi gikungwagira muthenya wa korwa no vutheri wa mbaki. Ripoti ya ruvongerwo gima wa mwere ironania ati makiria ma thigara mbirioni 15 ni igucagwo wa muthenya undu utumaga gukorwo na wongerereku wa mathina maria maumanaga no vutheri wa mbaki. Peter Mungai anandethoma ndanduku. Peter.
6: Kuri mithemba ngurani ya mbaki iria citumikaga na njira citiganite na engi mamitumagira niguo kuvarira meciria mao. Imwe ya mithemba ya mbaki ni ta kiraiko, thigara, mbaki ya inioro, mbaki mithemba wa kuber iria ithondekagwo vururi-ini wa India vamwe na mbaki mithemba wa shisha. Kuringana na ndagitari wa mirimu ya meciria Njagi Kumandani ati kuri mithemba wa nikotini ikoragwo mbaki iri na wambiriria kumitumira ni ukoragwo na kamenyeri ga kumitumagira mavinda kwa mavinda undu uvaraganagia murutire wa wira wa utombo waku.
7: Uru wa mbaki ni ati mundu ni amenyagira atuika addicted na addiction ya mbaki iguru muno muno muno wana gukiria njovi kana mbangi wana kana mira tondu ya mbaki nwaigirwe kirathire kimwe na ndawa iri wigucaga iria ndawa ciitagwo nicio ndawa iria cia kurevia ta heroin kana cocaine. Iyo addiction ni kari muno tondu gutuikaga ni ta kwaru ndawa ino ciatuika iraruta wira nicio mwiro waku riu.
6: Augite imwe ya mirimu iria yumanaga na utumiri wa mbaki ni ta mirimu ya nthakame kugia giko na kuvinga mikiva, mirimu ya ngoro vamwe na mirimu ya gukorora vuva wa mavuri kuthukangwa ni mbaki.
7: Kwi mirimu iretaga na muno muno mirimu ya ngoro kana mikiva ya nthakame ukethira nthakame ndiracera wega ona wata gukinya vandu one kuguru ni gukinyirie vandu ni wagutinirue itondu nthakame ndiracera wanetema ni rirwaraga ona kansa muno ta kansa ya mumero.
6: Vavona ugite utumiri wa mbaki kuri atumia ni kovu gutage mirutere wera ya mere yao kura kavinda kao kamwe rigasenjagia na kuri atumia ale alitoni ogwati ni undu no amagesiana sirina mawa.

0: Ni kora kwa kithonia kilu kiambiriri tuitaga siya hormones siya mutumia wananoo ni lenge kabinda kareya mwona kwa mweri ni kambiri ya kusenjia kuhunu wa mwona lenge akienda kugianda ndragi anda kabinda kareya gilueno kugianda na lenge agianda munduwa kumiwa indo ishio luwa takuona kana kasiya letwe kaena siyega ita ukitura kwa gilire
1: na niko kutiko utomiri wambake dakitari kumandano utarreti enjira imosi ya kumitiga
0: kilu kiambiri ni kwa mwra kwe andu mauga na magutiga na magatiga alia yengi tumeraga nurenda kutiga yes nengo kuoni ya jireli o kutiga na yo hitha njire ya kutiga wale muwe andotazio ne tumeraga nuovi ugeti na kia ugu wakorola nyunyaka ligara mirongo ili uge kiumi ya kikenga nyunyaka kumina njira thatundine ligara inya kwe yengi na o male magua na tukamata edhereli ya nandawa siyengi manyunyaka higa tuyo kanita kwa siyaru wa mirira ligara
1: medhari ya mvro ya we maru FM kuma kaunti ya Embu beto kwa pita Mungai.
2: Wimaro FM.
3: Rufungiru wa kimawamu ereka unteri ya embo. Neruwa nereta kiko kimweke ya muruwaru wa molimu wa Mpox. Uyoni Antone Ndwega na ndeto mandanduku. Antone?
4: Agikira mukonde ndetueno minister wa kimawamu ereka unteri ya embo nikeja maru nyenje. Augete muruwaru wa mbereka unteri ya embo kwa aina molimu wa Mpox. Mwile tuwa ukuruwa miaka mirongo eri na kenda. Ekuma mwena waka gare mwena waru nyenje.
5: Ni Jamal Runyenje, mimi ndio waziri wa afya katika jimbo la Embu. Leo nilikuwa nataka kuwatangazia tulipata case moja ya Mpox Embu ambaye tulikuwa tume suspect, lakini samples zilichukuliwa na kweli test ime confirm. Ni msichana wa miaka 29 wa kutoka Kagari North, na kulingana na ile maswali ambayo tuliuliza alikuwa kwa ametoka pande ya Murang'a anafanya biashara huko.
4: Jamal arauga idhimishi ya mwili tuone shiona nitie ni uma ni mwaru mwalimu wa Mpox na kabinda ligaka avinge yetu ya thibitali ya kawerire ulea kuwa augete ndange vota kuga kuleare na maleto make ni ondo wa kumanagia na wadho wa kutuika munda vate kwa kiani na maleto wa mwaru nuati wanakona e waugua Jamal arauga odhudhuli ya oroni ya mwili tuyo arau metemweno wa Murang'a na vuvu anda lirishia kwa nania nivu aratu ikili wako dhimua nuati kabinda ligaka adhieta wanku na mbrekwa mukira origitani.
5: Tutaomba Mungu ule mgonjwa wetu atapona. Tayari amewekwa katika isolation, lakini hatuwezi kupeana jina yake na pia hatuwezi kupeana ile hospitali ambayo yuko kwa sababu ya personal information.
4: Huku Jamal akiulia mwingi wa akaunti ya Embu huku dhinambi kwa okrimini ya mitaratara ileo ya ambiketo ya ogi muamu ni kukwethe ya makumana ya nakugwato kwa mwalimu huyu. Nwate Jamal arauga mwalimu wa Mpox uwe na andawa na huku arwaru alia engi mara kwa makigwato niguo ni matuika akuvra na kushokira miturile yao.
5: So ningependa kuambia wananchi wa Embu Department ya Health iko macho na iko chonjo. Kama kuna mtu yoyote anasikia vibaya ama ako na fever, ni muhimu kureport katika ile zahanati ama health center ama hospitali ambayo iko karibu na wewe, na hakuna sababu kubwa ya kuwa na wasiwasi. Zile Mpox cases zimepatikana katika nchi ya Kenya ni mingi, na Embu ndio ya kwanza, lakini maafa yake sio mingi. Last statistics ilikuwa kwa about 1% fatality. So katika kesi 199 ni zile ambazo zinapona. So Mpox iko na dawa, na wananchi tunawaomba wapate information kutoka kwa the departments.
4: Nge reporter kuma kaunti ya Embu Bita wa Anthony Ndwega
2: Wimaro FM.
3: Na mudhikiriri ya kore ya mwondiri ya ndawa vudumeri na vudhiri mavarapara yando muangaza shianye kukone kisigole mbunga kiambele kuru marakari yandu wa shuku wa varapareo. Uyo ni Wilson Mugona andato manda andako Wilson.
6: Barabara kuma sianyi kwe kuruka vandu veta kwa wa kingendo kuthi vandu veta kwa kerethi.
7: Ni motori wa Mwangaza, ni barabara yetu kuma Mwangaza yumete sianyi ikivitu kila Mwangaza kithingi nyari yandu. especially ava mwangaza vathonde kilwe ni community getetaka
8: mauni makayama amwe matomirima barabara ya kumasianyi kuvitokera mwangaza kuthiengi nyagiari yandu area makorete makiorota odhoku wa barabareno na makeria makiuga ni makora wa magesukumo okorua nginyagia makithonde kira barabareno na njarasi yao karia yani madhite na mbere okoro makiuga ati barabareno ni korete ya kenyeri ile kokurio makiuga mitino ya vikiviki na ngari ikorogekika wa mavinda na makeria makiorota ati nginyagia ndo amwe ni matuikite maokorua mana tera meo yao barabarari waino
7: na bali verigite kwa imwana na bali kirikore kire ni verigite gucuruka mundu bautu ari ni bacuruku andu wairi na vai na karavati lakini si athire na mai
6: ngari ukitha ni rare turare thina karaviki vikino mitino ya viki viki ni mengi muno mundu barabara ndia rimwa ugura kwa kwa na thina yutu kana tukithikira iriko ukitha to thikira na ma tuvari na to ndigitu ya andiko ndu tiona ka
9: nya ndarasa ni si athire na to ri to na ta kwa tongori wetu kwa tutiganirie na tuiko utimu tungirira
8: reu kiriro kiao ni ati atongoria o makorwe makivingie ciraniro iria makorwa makimerira na gukorwa makithondeka barabara ino na gikiro kire kiagirire nigethe korwe gitiga gukorwa igithuka wa kavinda konde vuva wa mbura
7: tongoria metu ningimera ni maturoria na metho manda tondu nitugeragia kwari lakini twiragirwa kindu tutakona barabara ni ikuthondekwa cioka kuthondekwa igitemera muthetu igicoku barabara ya inthondeke atina tinga no ndia na tikirwa seriousness ya kuthondeka ni kamuthetu agitemo agicokereru agikinya kinywa na tinga tinge
8: medhari ya movro ya Wimwaro FM bitagwa Wilson Mogo
2: Wimwaro FM
3: ora thikiriria Wimwaro FM movro mabashirire na makindiriko eririkana no tunyitithie kuvetukerera Citizen Digital app na wapo Noto dhinga tene ndari zio kinyaniria wa kiri uko ule mwana wa Exa TikTok, Instagram, Facebook wana nginya YouTube Atwe Mwaro FM Na nge konja konja mwadhikiriria Ekalimaka unte akere nyaga marahu gambo kirira na angora nisiagi Udatene ira athari ya wanjoli ya woko furulire Uyo ne Johnson Moredi nande toma ndandako Johnson
10: atogore marari uhoro wa ukavira ndaigua undu ucio kinyereria kumenya ati kiu no ikoge kiambiriria kiambara cia ukavira na hedia cia haneka ni korogo kwena mathina maingi
11: na mundu agitumura kanua gecunga kamenya no wali emyaria ngi sina bururi na tutina gwa kugurira
12: any leader who has passed to be a leader in this nation must talk unity in this country
13: ni mwingi maturini county ya Kirinya gukiuga myaria rumena obamwe na uteti wa gukanirira no usongiriria ngijagia mbiathara gukorite guthina njirere yagirire gukufurine obamwe na wonjoria gukoro githoka
10: ni jetago jori magodu na the mushiriki wa pefa ya kaguma biashara ne ihutagio muno ne maundu magi gukabira undu kuikoro kwena mundu witure kutira biashara kunene na dare hakwe na mushi ne iguaga ri 310 kumenya biashara yake no ikoro yogwatine tore kwahanikire mwaka wa 2000
13: na kulingana na wale munini wa gavana wa kaunti ya Kirinyaga Peter Ndambiri kwina batalia makoreto magithoga thayo wa mwingi makoro magitasukirio makinya maru make watho undurio nyitito barune mwingi
14: yalione turamikomithia mono tondo Kenya belongs to us all na no twende kwira Omala Hassan riria turaga anyitirire rubongero wa rwa human rights abana ta chairman wa commission iyo eonanitie ta mundu a hero a Kenyan a patriot Noriwara Tonya is pete andagego korwa gitongoria enihoya kana akiaria on behalf of anybody tondo Kenya turenda cohesiveness na mundu othe ura intend gutongoria Kenya agiriru korwa akiaria gucokaniriria tikuburunja
15: no turithie raia itige kumenana tondo ithuo the turi abinyiriri ni thirikari iria ikuya kasongo
16: ripakaso ni amaundu amara eneso ni kwenda kurete mbara bururine na gutumenithania na ungithie America uthii landa ni uthii kwa andu arema ingitubana Israeli mundu andu are inge na arema biaga andu mothe mawira gya kuria mbembe mboso mboga siuma guko gwitu
13: angire mugite kwina bata mutongori wa vuri ya korwa githe mana andu arema ba kuvina ke na mara mara korwa magituvu kame ari eno
17: yesu si ambara na ke tuuri turumie thayo na tuboe ngai atutongorie mundu wothe ni mundu na mundu no wangai
18: muoyo ni muoyo na guti mundu enda kame ya ngirini kana ya waiti andu ni amwe na ndaka mene mwere are kongu matige kuburithani andu na usiasa wao koro ni mundu ngitari angi munyite koro ni mundu wa Mount Kenya angi munyite no ho mariasa ni gukirwa kirirwa tondu etirikari ni Ruto warie utwire uria umari aririe mbere yaku athina mbere na gukira andu ni maragwiciria uru tukumenya mwena uri uri winyamane kana uruwane
13: ngirivotra mwaru FM kuma county ya Kirinyaga njetako Johnson Muraithe
2: Wimaro FM
3: Majene mwavoro na njera mandando kwa tore maratharu karikolele ya mwavoro imwe kwa mkuma mshire mwenena wa Nairobi. Eririkana, otegwe te mwavoro kwa Wimaro FM matiki kete pimekire mkonde na ne mawe shire tuwa ukuna kiongo. Kena mbere kutikiriria Wimaro FM unondwa ivindisi yako kushanjamura mwavoro makindereku na nderi tira kurombo ya lietora kwa nenjaru. KK
2: Wimaro FM
3: Dayo Dayo Modikiririo le wabata jono
19: Namau Marai Movoro ma Wimaro FM Waugu marekeka Nogu tradi na mbrena ukenyelia mo Negue guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 Wimaro FM.

Muyo wa Yesu o dadime. Mwere wa Yesu o honie. Thakame ya Yesu enyumiririe. Mae mabaru sia Yesu madambie. Itadiro ya Yesu rengune. Yesu mwega o jigwe. O hithe nguraro-ini ciaku. Ndukanandekie onari.

0: wewe.
1: Tiga ngoe na genda gitari wa nani?
0: Your problem is one. Utiti kagira?
1: Eh.
0: Onaria tu avota utiaragia ndeto sia Manchester.
1: Ndio ningia riende tosia nyua tena na mwena majambe kimeka dio kwa ndo materere wa tarua ya vuguo mareva kuve kongwa na gitigo ko studio ruo asio tongi sana na wate
0: ndio ndio mara elewa aya sero ndio mara amenya maundu
1: eh ni utionie mama
0: toto ndeke muthikirie tikana ndeto isio sia muvira tukavita nyava
1: ndagitari vuragi ambaro kavo takaribu ukethia muthikirie ndagitari nondo wa madhatu vote gukora tukiru yesu ile siga nondo muna
0: Mundo fala junior kana kabo deja na muthikiria wako wa Imoro FM gavis ya kwasi ya kivuai jitagwa ndagitari munywa kuma kliniki itagwa Mount Everest and nutritional clinics ndagitari uri ukwiraga ukarega gutumira irio cia kuaro ta ndawa ugatumagira ndawa ifuana ta irio kamuthenya leta siuria tuthondeke muthikiririe tikana ndeto cia muvira
1: na
0: ndeto cia muvira na ugakuma umuthi no amakikare do muthi ri
1: eh umuthi ni
0: ndaria ndeto nawe cia muvira kuma to date
1: okay tika mbikire suda ya wira ndagitari ni kuo maondo makoromesa wa sawa ndagitari ndureva mwona atu kwa kavinda na kavinda kau urae varasa kwe na ndeto ure yu medie na edhiete na mbele kukoro ikiariruwa munogo kovururiri wa Kenya ndeto itagwa Ebola
0: yes thank you muno Father Junior murimu wa Ebola na nedira discourage kinya adhirikari waka kedu getagwa quarantine Deini wa vururi wito wa Kenya, odwe bora ni murimu kana ni virus. Iriye kwa tanagiyo na direct contact. Kavitari kariya tulariri yuvoro wa direct contact. No kuruo vute tia mudu ina murimu wa ebora, ukinagia na yo. Kana ukina kuruo uka mama amane tia na ake ukinagia na murimu wa ebora. Uguo am on the other side ya kudiscourage zirikari yetu ya Kenya. Kutubia kwa lia kamo zenya Nungfururi unu kwa kuruwa Uwe vando vatari vega Mulimu wa ebora tutifati okoro togi yaka quarantine Udu Timulimu mwega and it's a virus Iriekora kwele transmissible Kuga transmissible ni kuga negu watanagiyo Tugete kire wewe bari ori ngwirathe vururi uni wenu na tuikare na guo wewetu tugetikire kokorwo tugetikiria kindu gitagwo quarantine thiini wa vururi wa Kenya ndo wa murimu wa Ebola
1: ndagitari tu ina capacity ya kurigita murimu wa Ebola tondo
0: tutire na capacity da ino kama thenya kava gukwira uma tutire na capacity ya kurigita murimu wa Ebola na murimu wa Ebola dalili siakuo ni very funny Nenda lili yao ikusaka wena malaria Nenda lili yao ikusaka kavitari kare ore na H. pylori Kana ore na typhoid Kui kusaka keurugare kengi Kana kui kusaka mwere wako kevyoba Kui kusaka da inkyo kiriwa ne mutuwe na kutura vinya mwere Especially on your joints Marugu ole maku kutura vinya Uguwa ikuwa ina ndalili simo siya isio Nuwaro uzimirwe na nige dato menyeka wena murimusio Nukina menya vururi wito wa Kenya tutire na capacity ya gukorwo tukirigita murimu wa Ebola
1: ndagitari nitutie kwaririe icio muno tondo gukinya kavinda gaka tutie agiwa naye murwaru naye omwe na twivoke maundu ni maokoro magicenjia tiga ndikwe icio ria cia muthikiriria iria oretie kuvitukira mwena uria wingi ndagitari uvoro wenyu wa kivoi uyu etagwa Njero arauga kuretwa kithumburwa ni uvivo wa maumago kuma 2020 denosio ni uriko ndagitari ni ndiye kuerewa
0: thank you muno uvivu wa maumago ni ukana njira nyingi dina menya Njeru ari na miaka igana wambere ungikorwo ri na murimu wa muthiori niguo twitaga prostate kana prostate enlargement kana prostatitis ni infection ile ya ngai ya mundu murume ungikorwo yo vavau ukiumaga ni uraigua maumago maku magigucina ungikorwo yo vavau ukiumaga ni uraigua maumago maku magikara ndagika nyingi matambiriritie kuma kana ni uraumaga maita mengi muno no korore na dina ngai ili atuitaga prostate ni atuitaga prostate enlargement kana kuiba kwa ngai kana infection ya ngai yoni

Kana masini ya kweki diruka kudiruka mudikiria wetu Ligu tukono tukivesa na kendo kita kwa ngiri ngiri ngiri ngiri ngiri Osa dimu ya kudial star 770 hash Yeze ukoroge tana niyo na mwanadu na meo kuroma kia mwkira kendo kita kwa mbia Ako

zana beto SMS ni 3102 ngabirira kigoye mwaro Kwa kutokea na diogu mwadhikiri yaba Imwe kwa imwe kwa mwere kwa voto

0: +779 hash dino. Cheza cheza, kuwa mjanja, cheza smart. Tembe tikiri kwa mundu wa wende wa ndia meke 18. Cheza cheza, nimbe tikiri ne BCLB license number BK00 00856.
1: Samba kimwe gutigira yari yewariuma iso ni ngedonja na isamba kugamba otuko arya makinyete merenge tine mamenyaka kwa kugwete gukia na gisoni kimwe kana gisamba ke kabeto ne madage kerega kodonja na kugamba gitigira ya gukia ndiria mundu avanga gwe kondu kwenda kunyito ambarune mugongo wando gukiona ka mundu mwatakara ke dokora ge kona ka kidurine mwenyo gorwa kerega kunyita ndana kirinde kerega kumunyita ambaru wakinone katongi kia manje vwera kwanga nianda kakukunithie ngorone kuotezi atiriri kurega kukamba kwa gesamba kimwe kutigira yari ye wariuma.

0: choka na mwezi okine meranjio kimone ya kinu
1: Ungana tuwe kinyiti koko mwonde Omenye kia vege kini kia nguvu
0: Ate mukinyo zioke kuringi Na koro andeshe la eriva Ato nyenda review
2: Wanda mjo Wale mjo Ile Endara
0: Mbimbo wa chikamu nilembo kore nwa kumukundi ya tunji Nyamore ya kabuti ya mondo kwa anona mondo wetu wa kaori ya na uwa

0: Mande koko mambukuri ya dhaburi Egana ya kumina kenda mubari wa egana ya idhano Maturiri kanagia tere Kiwagi ya kuneta Eria emure kagira kure yangu dhira No dheri wa njira yakwa
1: Kiwaga kune wala winyo kwa
0: Hallelujah Newega tutu

Yora ya kiume kikima Elivira wane thani ya moya ilio Kanguire Kembora ni pure Niceness Enekuigwa waro Tondo nyawa

Μακινιονί, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βόρε ρουά, ρουμπά.

0: betago wa musangi kumalunyenje bikagiriria rendia we mwaro cuo ya murimu wa kamwendia na no ambugire we mwaro weture imirika ngagiria muno ria ni rari wakwa ivakarangi ni thagira ni mbiki meme kidita ba unga kwa ni rari kangiria ngachanga mukianga to maundu ku uteri ku murimu wa kamwendia no ambugire ni we mwaro weture
1: ni betago wa bundi kumalunyenje wanagira stage ya runyenje na nduvi na ni ndikagiria cuo ya mugenge muno meno kwa time e ni tuna njezi yetu ya nduvi goko tokoro devo muno mugenge ratu vituka na njezi ya muka tokoro twi mugenge ri nai muno twi ba ba njero mumbere ba stage ya njero mumbere ya nduvi kuno bo tudikagiria mugenge turi ni tukenagia muno na ni ngigo yimo ri thina mbere utura ni changa mukire andu ao muno ini wagwa
2: ni Mwaro FM Gakaniko.

0: Mechanico. Muaro FM.
1: Marito Marco Nindo Nivitonga, Nindika Giri Muaro Nirinje, Nirinje Stinch, Pena Muenda, Pena Pena Rioa, Pena Patri, Patriki, Pena Rasura, Nijuanaga Embu Kwanene, Ma Embu Kudie Tuka. Nanenge nazoni mugenge nitete zaya monoto ndumbere ra guta murigo na ngiri ko kwa we mwaro ofisire na murigo kyone kawako yee mwaro ni kuteza yana maundu tamai tamai na mwaro eture
2: ambe tagwa hane tumotani duka kweto ni rwarare pare bakwena wasakayo nevalika girevia wa mwaro we mwaro nere tagawira wa kurema na we mwaro ni tuteretie kumenyorea maundu mare kara masinani na kururi de wetu na mono mono kaunti ya Embu ni tukena gani kana kauge tu we mwaro ni gatutaraga alifindi de ngorani ngorani akigo sona magi gutura na gutua mwadi na sana sana kipindi ile kile tagwa ni mukudi achivas na tuteretie ugoro wa kivanga mututere na tutomili kero to bati okoro tu ya ubegire tu maundu awe maro itore na ngai amebegwe tikereka kuna
0: with Mwaro FM mutambo rioraria madhakania ndereti na mwago wa mivango etiganete runo vate kwero riria monde madhari mare onge ndandari ya TikTok wapope jira we Mwaro FM nduka vavuke onge vitu ni mivango sio wendete tonya TikTok saria we Mwaro FM na wahugo nduka riga nirone kuvivinya follow we Mwaro FM mutambo rioraria.

We Mwaro FM tukumwa na wa Facebook runo kenere mwago wa mivango etiga ni tamadhari wa monda ungenda wa vope jiri ya Facebook ya We Mwaro FM wa uguo dukariga niro kuvivinya like share na wiki comment yaku.

0: etago wa musangi kumalunyanje dikagiriria rendio awe mwaro chuo ya mulimu wa kamwendia na noambugire we mwaro weture imirikangagiria muno yani yari wako gibakarangi ni thagira ni mbiki meme kidita ba unga kwa ni radikangiria ngachanga mukianga to maundu ku uteri kwa mulimu wa kamwendia noambugire ni we mwaro weture
1: nindi tawa vundi kumalunyanje wanagira stage ya runyanje na nduvi na nindi kagiria so ya mugenge muno meno kwa time eni tuna njezi yetu ya nduvi koko tukoro tevo muno mugenge natu vituka na njezi ya muka tukoro tuwe mugenge rinai muno tuwe pa njero mumbere pa stage ya njero mumbere ya nduvi kunipo tuvi kagiria mugenge tuli nindi tuke nagia muno na ningigo yu mwalo wethi nambere kutura na echanga mkire andu wao muno eni wangwana
2: Mwaro FM Gakaniko
3: West

0: love you, Dayo.
1: We're Moro FM, Ivatete Mbato Mbayeredio.

0: twaraniriye tudomidanie tumureke ngatheti na wogu tusire menge megi bruri na tudome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination
2: mhm
1: negutunga ta na ngoro yaku yonde tondu kiuni kiwe na kemo thenyoshi ati mundu akiuma vau
2: yes
1: arengwa vaya volire tikuma vuga na ndaku turwa kwa ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wanamwekalire nthe nake vanini ugu akwirire na uruga rwa muri akarano amundi rwa corona
3: na vimoria munene wanandwe vau ni ati my MCA ni marudhile kaloku arrangement tondo today tiguti watho wako matu wa the patrons na kumanengela but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili yegekwa ndiyo kuiwa mirandi ndikega uka ikuwe ateta kwa ya ngava na kuiwa ndundane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugi ya kuwa mwingi ya mwane inti na yo inga kuvakanya kambu gambu wa kukugwika
4: na mazisi ya chari yote mara gijo kwa mishara minene na ungeji mjia ndukiu matisi ya kwa rwa
5: kwenda muri monte akorono wa mega kwano wa kawa kwano wa ndigo akorwa na mbeza mu bukori
6: tikati kwa hali ya kwa mtu beto mtu ben o ma o ma tikati kitina mtu ben kama kwa akorono si ana ni kidogo maka kwa na mwana ako o mtu si ajiri kwa nini wana ni wale wa korona ajiri za tukana
0: itanya yetu ni gutigirira no atokirwa ni uri bururi urega riura wa muthenya ni wa muthenya kira uko kuma dinasara ngine yeda inya sia kira uko muri dimboya na wanja wanji.

0: Angwe, we no menye mwega nguo koni yo adho. Nebise mitaratare reo vati kurumiria mavinda mare oratu wa matuwa matiganete. Ikoro ni kwendi wanakana kuhura mugunda.
1: Unakawa ni mugunda oragura. Tigirira nuweka due diligence kire ya girelite. Akoro ni mugunda mundu ya renda kwendiga. Mia tigirire mutumia wake. Nime gusana overall usio. Na nuwa vata kubasa na kidona kwenye gita wa spousal consent.
0: Gusari ya kivoto.
2: Teo tondo taru adho. Boro avitu kirwe in the law of succession act. Ugete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuvitanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakudho midi ya mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigiri na anudhusio tuku na masokero ne wa mudhenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigiri na anudhusio tuku ukire teroni muremi wa mugendi menyaki voto giaku.

0: Wemwaro FM Urato di kiriwe mwana wakiretire Dhimire siya 93.0
1: Odiga njerewe na wanya Kujote kiri kwa mamani Arakoro nguto indi kiri kudongo kwa yandu
0: 93.0